Doznela Ravelová suita Moja matka Hus. Švédsky rozhlasový symfonici s Nikolasom Kolonom pokračujú v koncerte švédskou premiérou kompozície Gemini od súčasného fínskeho dirigenta a skladateľa Esa-Pekku Salonena. Príjemné počúvanie.

To bola skladba Gemini od Esa Peku Salonena. Teraz opäť zaznie tvorba Maurisa Ravela. V piesňovom cykle Šeherezáda sa k symfonickému orchestru švédskeho rozhlasu pridá švédska sopranová speváčka Camilla Tilling. Počúvate Rádio Devín.

Práve sme si vypočuli Ravelovú Šeherezádu v podaní Kamily Tilling. Zo Štokholmu nám zaznie ešte jeden symfonický skvost. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu s Nikolasom Kolonom predniesie slávny koncert pre orchester od poľského majstra 20. storočia Witolda Lutosławského.

To bol Lutoslavského koncert pre orchester v podaní Symfonického orchestra Švédskeho rozhlasu. Poľskému autorovi zostaneme verní aj v komornej tvorbe. Adrian Wilson a Joan Seely nám prednesú jeho epitaf pre hoboj a klavír. Príjemné počúvanie.

Doznel Lutoslavského epitaf pre hoboj a klavír z Londýna. Záver prvej časti dnešného nocturna bude patriť romantickej komornej hudbe zo Švédska. Berwald kvartet predniesie sláčikové kvarteto E-dur opus 20 od Ludviga Normana. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Normanovo-Sláčikové kvarteto E-dur v podaní Berwald Quartet, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Prajem vám aj naďalej príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Pokojné rané hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní druhej časti relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Druhú časť otvorí barokové operné dielo. Z varšavského štúdia Vitolda Lutosa

Stanislavského zaznie Kráľovná víl od Henryho Pursla. Účinkujú solisti Elodie Fonard, Rachel Redmond, Reinoud van Mechelen a Yannis François. Sprevádza ich barokový orchester Európskej únie pod vedením Paula Enua. Prajem vám príjemné počúvanie.

To bola preslová kráľovná Víl pod vedením Paula Enyua. Klavírnu romantiku teraz prinesie juhokorejská interpretka Sang Hee Hyun, ktorá prednesie slávnu baladu číslo 4, F-moll, opus 52 od Friderika Chopéna. Počúvate Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Chopinovú štvrtú baladu F-mol, opus 52. Klasicistický pôvab prinesie Symfonický orchester Slovinského rozhlasu pod vedením Alexandra Pitamika. Zaznie druhá časť romanca zo slávnej malej nočnej hudby Wolfganga Amadea Mozarta.

Doznela druhá časť z Mozartovej romanci v podaní slovinských rozhlasových symfonikov. Jemné tóny romantického harfového repertoáru nám teraz prinesie harfistka Branka Janianin Magdalenič v nokturne pre harfu od Michaila Glinku. Príjemné počúvanie.

To bolo Glinkovo nocturno pre harfu v podaní chorvátskej virtuózky. Teraz prejdeme k barokovej komornej tvorbe. Predstaví sa britský súbor Ensemble Augeletti, ktorý z londýnskeho štúdia BBC zahrá sonátu D-dur od Johanna Friedricha Fascha.

Vypočuli sme si Fašovú sonátu D-dur v podaní ansambla Augeletti. Britskú romantickú komornú tvorbu zastúpi skladateľka Elis Mary Smith. Koncertný orchester BBC pod vedením Bramwella Toveyho predniesie predohru k jej dielu Pandorina maska.

Doznela predohra k Pandorinej maske od Alice Mary Smith v podaní koncertného orchestra BBC. Duchovný zborový spev z Estónska teraz prinesie talínsky chlapčenský zbor s dirigentkou Lídiou Rahulou v kompozícii Ave Maria od Žaka Arkadelta.

To bola Arka Deltová Ave Maria v podaní chlapčenského zboru Stalinu. Francúzsku komornú tvorbu 20. storočia predniesie violončelista Zoltán Despont s klaviristom Veselinom Stanevom. Z Lucernu zaznejú tri skladby pre violončelo a klavír od Nadi Boulanger.

Vypočuli sme si tri skladby pre violončelo a klavír od Nadi Boulanger v podaní Zoltána Desponda a Veselina Staneva. Klasicistickú dýchovú harmóniu teraz privítame v podaní súboru Festival Winds, ktorý predniesie Rondino Esdur od Ludviga van Beethovena.

To bolo Beethovenovo Rondino Esdur v podaní súboru Festival Winds. Záver dnešného vysielania bude patriť Severskému symfonickému orchestru Fínskeho rozhlasu. S dirigentom Leifom Segerstamom prednesie Fínsku rapsódiu číslo 1 od Roberta Kajanusa.

0: Toto bolo Zlato Rína, predvečer prstenia Nibelungov Richarda Wagnera. Účinkovali Wotan, Michael Fole, Donner, Alexander Grassauer, Fro, Siabonga Makungo, Loge, Klaus Florian Vogt, Fritzka, Anna Kijudit, Freja, Evelyn Novak, Erda, Krista Mayer, Alberich, Jochen Schmeckenbecher, Mime, Gerard Ziegel, Fasold, Mika Kares, Fafner, Peter Rose, Céri Rína, Voglinde, Katarína Konrády, Velgunde, Natalia Stricka, Flosshilde, Marie Henriette Reinhold. Christian Tillemann dirigoval orchester bayreuthských slávností. Milí priatelia, pri prvom večeri prstenia Nibelungov sa budeme počuť zase zajtra o 17. hodine. Na rade je Valkýra. Kým sa budeme počuť, dovtedy sa majte pekne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickém se otáčí.
7: 400 střídají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
14: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Dramatické Rádio Devín. RTVS v cykle Naša zabudnutá klasika uvádza rozhlasovú dramatizáciu prvej časti novely Eleny Maroty Šoltésovej
15: Moje deti.
1: Autorka Michaela Zakuťanská.
16: Pasomce. 28. september 1879. Dnes má naša Elenka 3 roky. A je už veľmi múdre dievčatko, že mi je často na počudovanie, ako rastie jej detský rozumček. Keby som si bola aspoň len odteraz roka zapisovala, čo všetko odvtedy narozprávala. I umieňovala som si koľko ráz, že už sa musím dať do toho zapisovania. Ale ťažšie je to uskutočniť, ako som sa nazdala.
17: Na náš. Pusti.
16: A čo som niekedy večer, keď deti pospali, sprobovala z Elenkyných slovných prejavov zaznačiť, detská originalita vypáchla z toho pred mojím perom.
5: Mama, pani, ťupa, aba.
16: Musela by som vždy zápisník v ruke nosiť a nemať inej roboty. Ale tej mám vždy plno, že vôbec neostáva mi prázdnej chvíle ani na čítanie, tým menej na písanie.
5: Moja Anna, mama, poď.
17: Mama, mama, kde apa, kde je ecec?
16: Ešte je v obchode.
18: Dobrú noc, mamička.
16: Dobrú noc, Zelenka.
17: Sese.
16: Daj mi poštek.
17: Mama, ňuňu.
16: Dobrú noc, Ivanko.

0: 27. december 1880. Dnes večer o 10. hodine bude mať môj Ivan 2 roky. Ako ten čas uteká. I zdržať by som ho chcela, aby mi neuniesol milotu mojich detí. Poháňať by som ho chcela, aby pominul tento stav ustavičnej napnutej pozornosti. Keď hľadím na svoje spiace deti, vždy sa zamyslím nad ich budúcnosťou. Často výchovu pre tú nedohľadnú zodpovednosť cítim ako ťarchu. Vo všeobecnosti sme nepripravení vychovávať deti, ako by bolo treba. Často si neviem rady, ako sa mám v tom a onom prípade voči deťom zachovať. A moje deti sú zdarné i nadané, dobrý materiál pre výchovu. A jednako zdá sa mi ťažkou, nedosiahnuteľnou. Neodbytne však cítim, že výchova mojich detí mi je nateraz najprednejšou, najdôležitejšou úlohou, ktorej musia ustupovať i oprávnené osobné žiadosti. Silná, svätá láska, dobrovoľne viažúca sa k povinnosti. Jedine tá pomáha matkám vo väčšitom sebazapieraní.
1: Spia?
0: Spia.
1: Teraz sme v sklepe dokončili inventúru. Chýba jedna motika a dve hrable. Ešte píšeš?
0: Len čo si značím pre deti. Na pamiatku.
1: Nalejem ti vína.
0: Ľudo, kde sa vzali dušičky našich detí? Tie zvláštne osobné vlastnosti, ktoré sa ukazujú a pomaly upevňujú. Zdá sa, že my rodičia len s údivom pozorujeme, ako sa odhaľujú. Či ozaj len na to zveril nám ich ten, od koho pochádzajú?
1: Vidíš, nám zverili deti a ja nemôžem učňom zveriť ani hrable. V kasíne dnes má byť jeden dôležitý obchodník zo Žiliny.
0: Som podľa teba dobrá matka?
1: Najlepšia, akú mohli naše deti dostať. Išiel by som na chvíľu.
0: Len choď.
1: Hovoríš, aby som šiel a chceš, aby som zas ostal doma.
0: A ty hovoríš, že som dobrá matka a myslíš si opak.
1: Sú dievčatá od prírody nadané citom a porozumením pre deti, ktoré sa s nimi rady bavia, s trpezlivosťou znášajú ich z vôľu, vôbec vždy zaujímajú sa s láskou o ne. Predurčené mamičky.
0: Ja som k týmto nepatrila. Nerozumela som deťom. Keď plakali, boli pre ma znavo sprotivné. Keď samopášili, boli mi neznesiteľné. Keď boli zlostné a sebevoľné, bola by ich z chuti vyšibala prútom. Teraz na ne inak pozerám. Moje vlastné ma tomu naučili. Ale napokon majú i svoje chyby. Tiež nepovedomé, o ktorých nevieme, kde sa berú.
1: Dedia ich deti po rodičoch a prarodičoch donekonečna, ako ich i tí dedili. Nevieš, kde mám kabát?
0: Visí v predsieni. Predtým som bola presvedčená, že ich chyby padajú na vruby jedine rodičovskej nedbalosti. No teraz vidím, že všetci rodičia chceli by mať bezchybné deti. I krešu ich podľa toho pravým i nepravým spôsobom. Ale do bezchybnosti neukrešu ich nikdy. To je otupné.
1: I naše deti majú svoje chyby. Elenka je síce múdre dievčatko, jej šľachetná dušička, hotová letieť každému na pomoc, a jednako, ukazuje sa pri nej tá istá nepoddajnosť, osoblivosť, neuznanie svojej chyby, urazenosť, keď sa jej neprisúdi to, čo sama za dobre uznáva.
0: Teraz som si spomenula, že tie hrable a motika, čo v sklepe chýbajú, si pred troma mesiacmi priniesol domov. Máme ich v stodole.
1: Ja som zo sklepa žiadne hrable nepriniesol.
0: Nemali sme na jeseň čím pohrabať lístie, tak si ich priniesol.
1: To by som mal poznačené vo svojom zápisníku. Ukáž mi, kde je to napísané?
0: V mnohých záhyboch Elenkinej povahy ju ani nechápem, lebo vo svojej nemám kľúča k nej. Preto mi je i ťažko na ňu vplývať. Celkom inakší je Ivan. Toho chápem v každom hnutí jeho prostej dušičky a úprimného srdiečka.
1: U Ivana pri všetkej milote zavše prepukne chlapčenské zúrvalstvo. Je hnevlivý, ale dá sa obmekčiť.
0: Nie ty si tie hrable priniesol, ale ja. Ja som išla do obchodu a sama som si bez všetkého zobrala dvojo hrablí a naraz som nimi hrabala. Aha, tuto máš poznačené. 28. september 1880.
1: Vychovávaš syna. Nesmieš si namýšľať, že vychovávaš z neho aniela.
0: Ale veď ja ho anielom ani nechcem mať.
1: Nevieš, kde mám klobúk?
0: Tam, kde si ho zavesil. Rada by som z neho vychoval len dobrého, charakterného, v každom ohľade podareného človeka.
1: A rukavice?
0: V mnohých prípadoch neviem, ako sa zachovať k deťom. Bez trestania, len láskou a rozumným slovom ich vychovať nemožno.
1: Málo ktoré deti sa dajú dobre vychovať bez pomoci trestu.

Január 1881. Marka bola od rána v Príbovciach za akýmsi svojím vykonávaním, nuž som mala deti celý deň na krku. Už od rána ma tak umorili svojimi večitými, neprestajnými otázkami, že som si okolo 10:00 s celkom ošialenou hlavou musela ľahnúť na diván.

0: Február 1881. Ráno Elenka ležala pri mne v posteli a narozprávala mi plné uši svojich mudrovaní. Po tieto časy najviac sa zapodieva počtami. Pri práci ma prenasleduje, aby som ju z neho prerectovala.
1: Mama moja, Ivanovi daj len 3 hrušky, keď je on trojročný. A mne 5, lebo ja mám 5 rokov. Však, keď Ivan bude mať 5 rokov, ja budem mať 7. Ale keď budem mať 12, už i teba dohoním. Však dotiaľ ešte nebudeš stará. Len potom odrazu budeme staré? Dočkaj ma, lebo ja by som chcela, že by sme odrazu boli staré, aj odrazu umreli. A potom i v hlobe budeme takto spolu ležať ako teraz. Však, mama moja.
2: Elka, ty by si mala dlhšie žiť ako ja.
1: Mama, ako to bude, keď my umrieme?
2: Nás pochovajú, dieťatko moje, a iní budú žiť, kde my teraz žijeme.
1: Ale namiesto nás, však.
2: Áno, ľudia vždy mrú a vždy sa rodia noví.
1: Mama, tá druhá Elenka bude krajšie chodiť ako ja, však? Ja i s Ivanom radšej odídeme do toho neba k dobrému Ježiškovi a Pánu Bohu, lebo je tam iste lepšie ako tu. Každý večer sa budeme baviť s anielikmi a tiež nám narastú klídelka. A potom budem roznášať stromčeky na Vianoce deťom.
3: Ja budem.
2: A my s ockom budeme robiť čo? Nám tu bude bez vás smutno.
1: Veď vy pôjdete do neba so mnou. Bude najlepšie, keď budeme všetci spolu.

0: sa to dostať? Dáme splaviť taký velicizný, velicizný leblik.
1: Mama, a je ozaj v tom nebi dláška dosť teplá pre bose nohy?
2: Často rozmýšľa o smrti, ale mne sa to vidí byť predčasnou zrelosťou. Raz sa ma opýtuje, ako je to, že srdce v nás vždy skáče, kým žijeme, a prečo prestane skákať, keď umrieme. Všetko týkajúce sa smrti zdá sa jej byť samo od seba sa rozumejúcim, nie strašným. August 1881. Od toho pre nás dosť osudného 5. mája, keď bol veľký požiar v Martine, ktorý zachvátil i dom, v ktorom bývame i obchodujeme, málo si značím o mojich deťoch. Pribudli nám všelijaké hmotné starosti, ktoré vyrážajú mysel z rovnováhy. A najväčšia starosť nám je tá, že po ohni prešiel dom, v ktorom bývame, do iných rúk a my s obchodom musíme sa do jesene z neho vypratať. Budeme musieť stavať.
3: Na žiadnej píle suché drevo na krov nemajú. Obišiel som všetky. Vraj bude na rok. A že to rok vopred sme mali objednať, keď teraz ideme stavať. A či ja som vedel, že vyhoríme? A čo mám ísť až na Oravu? Všetky starosti sú na mne, kým ty sa tu bavíš s deťmi.
2: A čo mám ísť s deťmi na Oravu?
3: Len som si chcel uľahčiť. Idem do kasína.
4: Mama moja, či sa otecko na seba nahneval? Na teba tak kličal?
2: Nie na mňa, nie, neboj sa.
4: A na koho?
2: Na všelikoho a na všeličo. Má teraz mnoho starostí.
4: Však pri stavaní.
0: Mamka moja, a prečo si taká smutná?
2: Veď som už nie je smutná, keď si ty pri mne.
0: Mama moja, ty si moja dlhá dosítka.

ako asi trpí cit útlých detí pri zvadách a hnevlivých výstupoch nesvorných rodičov. Ako sa im detská radosť zatemní a čistá myseľ pokalí. Október 1883. Od toho roku, ako bývame vo svojom dome, veľmi zanedbávam tieto zápisky o deťoch. V zime bolo roboty a starostí, kým sme sa so všetkým umiestnili a udomácnili, a od včasnej jary až dosiaľ neprestane robotujem okolo záhrady, ktorá je až priveľká a ktorú ešte len vyrábame. S premenou bývania akosi zmenil sa nám celý spôsob živobytia. A to nie je k dobrému. Neobľahčilo sa nám tu, ale citeľne priťažilo.

0: Helenka stala sa žiačkou ešte z jary tohto roku. V pondelok 16. apríla 1883 zaviedla som ju do školy, pričom sa ona akosi slávnostne a blažene cítila. Doma sa pekne radom odobrala od nás, že nás to všetkých dojalo.
1: Mami, vstávaj, vstávaj, zmeškám do školy.
2: Ale Helenka, či sa ti rozum čistí?
1: A koľko je hodín?
2: Je pol druhej po polnoci.
1: Keď je tak vidno, myslela som si, že ste všetci už povstávali. Len som sa nahlila obliesť sa.
2: Tak sa vyzleč a naspäť si ľahni. Ja ťa ráno zobudím.
1: Keď ja neviem, či ešte zaspím.
2: Spí.
1: Mami, ráno by som mohla ísť do školy už o hodinu skôr.
2: A čo tam budeš robiť?
1: Umiem tabuľu, vyrovnám lavice, tak, aby bol pán rektor spokojný. Môžem ísť už o 6?
3: Skôr ako o pol 8 do školy nepôjdeš.
1: Ale mňa pán rektor nazval prvou žiačkou.
3: A vieš, že prví budú poslední a poslední budú prví.
1: Veď príjmame, aj prídem posledná do školy. Dlho ma češe a potom nestihne nachystať raňajky.
3: Helena, kroč sa, lebo do školy nepôjdeš vôbec.
1: Podľa zákona mám právo na 6-ročnú školskú dochádzku.
3: A podľa môjho zákona budeš spať do 6. Ideálne do pol 7.
4: Už vstávame? Pšt, ideme sa hrať?
2: Pšt, spinkajte.
0: Ešte vo väčšej miere nachádza ma pocit, že uniká mi čosi drahé, čo nevládzem zastaviť, keď vidím, ako sa Ivan berie preč z domu za zábavkami s kamarátmi, ako sa dobre cíti, keď môže umknúť spod nášho dozoru, z domácich pút. Trápi ma i prostá obyčajná starosť, že Ivan si pri svojej nepozornosti a nepremyslenosti telesne ublíži.
5: Mami! Mami!
2: Čo sa stalo?
5: Mami!
0: Tak sa i stalo, že sa veľmi poudieral alebo tvár si doškriabal, padnúť z rebríka. Bo raz mohol rovno aj o život prísť. Spadol zo susedovie gazdovského voza tak, že ho podeň hodilo na kamenej dlažbe a len to bolo šťastie, že kolesá cez neho neprešli.
5: Ja sa nebojím nikam, slobujem.

0: Január 1884. Na minulé Vianoce moje deti už sami pripravovali si vianočný stromček. Už vedia, že ho nedonáša Ježiško. Elenka ešte v lani začala javiť pochybnosti. Teraz medzi školskými deťmi už celkom vyrástla z tej blahej predstavy. Keď som s deťmi, často sa mi vidí, ako by som bola už hodne stará. Že ich už dávno vychovávam, že som mnoho ťažkostí podstúpila s nimi.
1: Veď ešte len na rok budeš mať 30.
0: Hoci pritom uchodí moja mladosť, najviac si žiadam, aby boli už staršie, že by boli von z nebezpečného veku, kde úmrtnosť detí je ešte veľká. Keby sme už boli ďalej, len ďalej a ďalej.
1: Trpezlivosť, Elena, trpezlivosť.
2: Mama, prosím ťa,
3: chcel by som vodička,
2: daj mi ten druhý bič, chcem si ruky umyť.
0: Tak toto ide temer neprestajne. Sú to malé službičky, ale nesmierne vyčerpávajú dospelého človeka. Najmä, keď má k tomu iné svoje súrne práce.
2: A prečo je stôl z dreva?
0: Teba vyčerpá 100 ráz cez deň, ale dieťa je nevyčerpateľné.
2: Však, mama, však, čo je väčšie, to je i širšie. Mamka, prečo?
0: Dajže mi už pokoj, Ivan môj. Nepchajže mi všetko do očí. Ujdi, že odtiaľ, tam mi zavadziaš.
4: Mama, doma som.
2: Ela, konečne, poď sa hrať. Hodili zastreli.
0: Deti moje, dajte mi trochu pokoja, chcem si niečo zapísať.
2: Pif, paf.
0: Myšlienky sa snujú, pýtajú sa i do pera. Ale na to temer ani pomyslenia. Tak je to, byť ženou a matkou.
2: Lampu zhodiť, už je.
0: Zo dňa na deň, z roka na rok potláčam svoje osobné žiadosti a náklonosti.
2: Už je.
0: Kým som bola dievčaťom, nepovolilo sa mi času na písanie, aby som sa neodcudzila domácim povinnostiam. Ako som vydatá, samé povinnosti. Vždy sa cítim v otroctve hmoty, lebo pokiaľ sa len pamätám, vždy som bola nútená dbať na hmotné potreby domácnosti, čo som tým väčšmi pociťovala ako neznesiteľnú ťarchu. Nechápala som, ako môžu byť ľuďom hmotné záujmy prednejšie od duchovných. Teda jarmo hmoty ja ťažko nesiem. A jednako sa mi vidí, že som predurčená niesť ho až do konca života. Slúžim hmote bez lásky k nej, ba s nenávisťou. Nuž i ona podľa toho sa mi odmieňa. Tyran, hmota drží ma vo svojich okovách. Otec večer ide do kasína a pre mňa nastane chvíľa úplnej tichosti i zažiadaného pokoja, až keď deti pospia. Ale pracovať perom, na to som už priveľmi vyčerpaná telesne i duševne.
2: Mami, tu som vylial.
0: Tak to poutieraj.
4: Mama, Ivan mi olial aktovku. Moje knihy.
1: Som doma. Obed už je hotový. Chcem stihnúť aj šlofíka.
0: Dajte mi všetci pokoj. Mne už brní v hlave od tých detských rečí, otázok a vysvetľovaní. Nevyslovne sa mi žiada trochu tichosti, pokoja, oddychu.

0: rád a videl.
1: 23. jún 1884. Všetci moji, muž i deti sú preč z domu. Ostala som tu samotná. To sa mi ešte neprihodilo, ako sú moje deti na svete. Elenka si už dávno žiadala ísť k tete Belke, ktorá je pani farárkou na Dobronivej. Iván sa s otcom vráti domov o niekoľko dní. Ako sa mi dnes ráno všetko vymlelo, nastala okolo mňa svätá tichosť. Ale oddychu mi jednako neprinesie. Dala som sa do základného riadenia celého domu. Teraz večer však sedím samotná v izbe. Nemá tichosť, hladí na mňa zo všetkých kútov. Detského hlásku nepočuť ani po dobrom, ani po zlom. Ani milého štebotu, ani nemilého hašterenia sa.

0: 10. júl 1884. Ivan je chorý. Dostal v tejto až veľmi teplej dobe veľkú nádchu. Počujem, že osýpky prichádzajú s takouto nádchou.
1: Konečne píšu z Dobronivej.
0: Takmer 2 týždne nás nechali čakať na list. Čítaj.
1: Milí naši, hneď na druhý deň po otcovom odchode obľahla Elenka. Bola vo veľkej horúčosti, až sa jej i vydal na povrch červený výsyp. Preto sme vám nepísali, kým nevedeli, aký bude obrat. Sám výsyp nebol by nás podesil i prešiel celkom dobre, ale po ňom sa dostavila zlá vec. Zapálenie dolného konca ľavých pľúc. S horúčosťou, bolesťou a ťažkým chrčivým dýchaním. Bdeli sme nad ňou vodne v noci a robili všetko, aby chorobu zdolali. Zapálenie pľúc sme síce odstránili, ale po ňom hneď nastúpilo zapálenie prsnej blany. Našťastie však nie vo veľkej sile.
0: Chúďatko moje, toto všetko musela podstúpiť naša malá, slabá, šťúpla Elenka.
1: Kým trvalo nebezpečenstvo, nechceli sme vám písať, aby sme vás priveľmi nepoľakali. Elenku jednako ešte dlho nepustíme z postele, aby znova neupadla a budeme ju liečiť proti veľkému zašľameniu, ktoré trvá.
0: Boh ich žehnaj. Na nich pripadla ťarcha námahy, strachu a zodpovednosti. A k tomu zavliekli sme chytľavú chorobu k ním. Kto vie, či sa i druhé deti tam nenakazia. Idem sa vychystať na cestu.
1: Ivan leží vo sýpkach. Elenka by teraz cestu isto nezvládla. Keď trochu zosilnie, pôjdeš po ňu.

0: 30. júl 1884. Ivan už dávno vyzdravel z osýpok. Elenka je ešte vždy chorá, ešte nie súca na cestu. Zapálenie prsnej blany nechce ustúpiť. Bojíme sa veľmi o ňu. Ani na Inšie nemyslíme. 10. september 1884. Práve pred mesiacom vybrala som sa na Dobronivú po Elenku. Keď sme domov prišli, bola veľká radosť s otcom a Ivanom, ktorí nám na stanici boli oproti.
1: Elenka!
2: Moja malá dievčička.
1: Elenka!
2: Chudúčka.
1: Otecko.
2: Bledá.
1: Ivan.
2: Ale bystrá. Vysmiatá a veselá.
1: Ty dnes môžeš...
3: Lekár hovorí, že z toho všetkého vyzdravie, ale len veľmi, veľmi pomaly. Nariadil jej piť celterskú vodu.
0: 28. september 1884. Dnes večer doplnila naša Elenka 8. rok svojho života. Mal by nám to teda byť radostný deň, ale mne je len ešte vždy neradostne okolo srdca ohľadom nej. Zavše sa vidí byť celkom dobre i lepšie je. Tu naraz, bez zrejmej príčiny, vráti sa horúčosť a zase ju zmorí. Vážny krok v živote nášho Ivana. Predvčerom konečne som sa vystrojila a zaviedla som ho do školy. A tým teda nastal koniec jeho milej, zlatej, detskej slobode.
1: Mama, pán rektor povedali, že si mi dobre ušila tento kepeň a že je to dobrý kepeň.
3: Vyzleť ho, je mokrý.
1: Dnes sme v škole už i rátali a všetko som vedel.
4: A ťažkú úlohu?
1: Hej, povedali mi, že mamka mi dá 2 jablčka a opýtali sa, koľko mi zostane, keď jedno z nich zjem.
4: A ty si čo povedal?
1: Že však ja obidve zjem, alebo že to jedno, čo mi ostane, dám radšej Elenke.
4: Mama, ja by som už chcela ísť naspäť do školy. Už som zdravá.
3: Do postele, Elenka, poď si ľahnuť do postele.
4: Mami, a môžem zajtra kývať zo sklepu deťom, keď pôjdu do školy?
3: Môžeš.
4: A ty by si ma mohla učiť doma?
3: Keď nám skončí práca na poli.
0: 15. október 1884. Elenka na vidom oči prichádza k sebe. Chvala Pánu Bohu. I dých má už dlhší a keď ju doktor posledne preklepal, potešil nás, že i ten chorý ľavý bok jej prs má zase zdravý zvuk. Odvtedy sa mi zase celý svet vidí jasnejším.

0: 23. november 1884. O Elenke som si bola temer istá, že nebezpečenstvo už pominulo. A teraz leží v šarlachu a vo veľkej horúčosti. Lekár nás teší, že vydrží, lebo choroba prišla vraj len v miernom stupni. Ale ja sa nemôžem zbaviť zlého tušenia. Ivan spáva s otcom v malej izbe z druhej strany pitvora.
1: Mami, čo toľko píšeš do toho zošita?
2: Všetko ti raz prečítam, keď budeš staršia. Je čas podať liek. Otvor ústa.
1: A...
0: 1. december 1884. Šarlach u Elenky prešiel dosť poľahky, ale prsný neduch sa jej obnovil. Niekedy i zavrie oči. Chcela by spať. Ale o chvíľu tie jej oči už zasa, naveľko roztvorené, hľadia na mňa, ako by ma volali. Úsmev sa z nich celkom vytratil.
3: Mama!
2: Ivčo, nechoď sem!
3: Že som toto Elenke poslal, aby sa bavila.
1: Zajačí chvostík?
3: Baví sa s tým chvostíkom, mami?
2: Áno.
3: To som rád. Povedz jej, že som si nechal menšiu polovičku z toho chvostíka. A tiež si ho na noc beriem do postele.
0: 7. december 1884. Lekár nás potešuje, že Elenka pomaly, pozvolna vyviazne z choroby. Iste preto, keď vidí, ako dychtivo strežiem na potechu z jeho úst. Ale keď odíde, ustúpi zas i nádej.
1: Čo kreslíš, Elenka?
4: Pozri, aký podarený kostlivci. Čo ste sa učili v škole?
3: O stavaní babylonskej veže. Vieš, kde je nebo? Ani tam, kde je mesiac, nie je ešte nebo. Keby si prišla k mesiacu a opýtala by si sa, kde je nebo, povedal by ti, ja neviem. Išla by si ešte vyššie, k druhému mesiacu.
4: Ivan, chcela by som ti podarovať svoje hračky.
3: Myslíš bábiky a nebojíš sa, že by som im odtrhol ruky?
4: Nesmieš ma, to mi je zlé.
0: 14. december 1884. Choroba víťazí, my zúfame. I lekár prestal nás tešiť. Hľadí vždy na inšie zaviesť rozhovor.
4: Bože, Bože, čo už mám robiť? Vidíš, mama, ako je mne zle. Dáš mi liek? Už bude čas.
2: Nie je horký?
4: Je. Mami, myslíš, že ma zoberú aj do lícea? Chcela by som byť učiteľkou, alebo lekárkou. Keď vyrastiem, pri všetkom vám budem pomáhať. Mami, neplač. Obleč mi radšej sukňu a pančušky. Stanem a prejdem sa.
2: Skúsi najprv sadnúť.
4: Ach, nevládzem. Ulož ma, mamička. Napravíš mi perinu?
0: 18. december 1884. Ráno.
5: Elenka, doniesol som ti košíček, aký si už dávno žiadala.
4: Je krásny, úhľadný. Mamička, čokoláda je pre teba. Otecko, tebe orechy. A Ivanovi cukríky. A dajte potom, prosím, aj ostatným z toho, čo tu ostane.
0: Na obed.
4: Mami, mali by sme začať zdobiť stromček. Alebo pôjdeme na výlet. Snívalo sa mi, že som na hrobe mala pomník za Anielikom. Aj vence. Prosím, po Vianociach ma musíš pustiť do školy, aby som si tú začatú písanku mohla dopísať.
0: Večer.
4: Mami, dozri, či sa Ivčo nezabudol pomodliť pred spaním a či nespadne z divána.
0: Polnoc.
4: Mamulienka, sadnite si všetci ku mne. Sedte pri mne.

dobojovala pred našimi očami. Temer bezslovne, nepripúšťajúc nejakého citového výronu. Dívali sme sa, ako jej bolesti prestávajú spolu s doháraním života. December 31, 1884. Neviem, či potom, čo som prežila, má to ešte nejakého zmyslu písať ďalej do toho zošita. Až teraz vidím, aké šťastie to bolo, kým mohla som do neho naznačovať zväčša radostné pozorovania o rozvíjajúcom sa živote mojich detí. A teraz? Jeden z dvoch mne zverených predrahých mi životov vyhasol pred mojimi očami. Nevedela som ho zachrániť. Dňa 19. decembra, v piatok, o 2:30 ráno, vzal si Boh naspäť k sebe peknú, čistú dušu mojej Elenky. Povie sa to prosto a krátko, ale znamená to pre mňa celý svet bôľu a žiaľu, ktorý opísať sa vôbec nedá, hoci v jeho opisovaní hľadám úľavu. Ale v čomkoľvek by som ju hľadala, vždy sa vraciam naspäť k otázke. Prečo sa tak muselo stať? Ako z jednej strany pokresťansky odovzdávam sa do vôle Božej v pevnej viere, že môjmu dieťaťu dobre je tam, kam sa dostalo, tak z druhej strany nemôžem sa ubrániť otázkam, prečo dopustené chorobou, dlhým, bolestným hynutím do smrti utrizni dobré, nevinné dieťa? Toto utrpenie mojej Elenky ešte vždy prehlušuje môj vlastný žiaľ nad tým, že som ju stratila. V piatu noc po jej smrti nad ránom v polosne nadišiel ma nikdy dosiaľ nezbadaný pocit akéhosi vnútorného, z hĺbky sa pohnúšieho záchvevu, pri ktorom preblesklo mi poznanie, že umieram. V tom však som sa už i prebudila s akousi istotou, že to bol prejav Elenkinej prítomnosti. A toto mi zanechalo v duši podivuhodnú útechu. Isté čudné je to u kultúrneho, nepoverčivého človeka. Ale pravda je, že táto zdanlivo malicherná príhoda badateľne rozjasnila mi najtemnejšiu ťažobu žiaľu. A to trvalým účinkom.

0: 15. máj 1885. Žalostná je to zmena, keď rodičovi miesto dieťaťa ostane iba jeho hrob na cintoríne. Keď idem k nemu, už ma nerozosmúti tak ako predtým. Bolesť rozluky je ešte živá, ale tej ani nechcem sa zbaviť. Ona nám je spojivom s našimi zvečnelými, má nás doviesť k ním do večnosti, kde rozluka prestane v novom spojení. Jej veľké a mnohostranné duševné nadanie zvádza ma pokladať jej smrť za stratu širšieho významu. Keď na toto myslím, znova pozastavím sa s trpkosťou. Prečo sa muselo tak stať? Ale už nerepcem. Mám chvíle, kde Bohu ďakujem, že mi ju dal. Hoci mi ju i zase vzal, keď som si nadobudla niektoré zásluhy o ňu. A možno sme mohli.
1: Nemohli sme.
0: A možno on mohol.
1: Nemohol.

cykle Naša zabudnutá klasika ste počúvali rozhlasovú dramatizáciu prvej časti novely Eleny Maroty Šoltésovej Moje deti. Autorka Michaela Zakuťanská. Účinkovali Zuzana Porubiaková, Peter Kadlečík, Katarína Olé a Gregor Šimko. Produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Majster zvuku Dušan Kozák. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Dramatické Rádio Devín. RTVS v cykle Naša zabudnutá klasika uvádza rozhlasovú dramatizáciu druhej časti novely Eleny Maróty-Šoltésovej
1: Moje deti.
0: Autorka Michaela Zakuťanská.

0: 19. december 1885. Dnes doplnil sa rok, čo sme bez našej Elenky.
1: Ivan!
0: Vždy mi prichodí čudovať sa, že som duševne väčšmi neochabla. Z Elenkyným odchodom vytrhnutý je i kus môjho vlastného vnútorného života. A tým vzniknutá prázdnota vždy ma bude bolieť.
1: Ivan!
2: Otec, mal by som sa ísť klzať?
1: Nie.
0: Keď umrie niekto z našich najbližších, vždy potiahne našu dušu za sebou.
1: Ivan, neháč kamene do psa.
0: Našu zosmutnelú, zatichnutú domácnosť oživuje už iba náš Ivan. Zdalo by sa, že sa nám musel stať dvojnásobne vzácnym. Ale otras pri Elenkinej smrti zanechal vo mne akési ochabnutie dôvery. S neistotou pozerám i na Ivana.
1: Au! Ivan!
2: Môžem ísť von?
1: Dnes nie.
2: Prečo? Lebo Elena zomrela.
0: Sám utrpel újmu, ktorú ťažko vypočítať. Zdá sa, že sa odsudzil i domovu, aj nám, rodičom. Ale mne sa vidí, že by náš Ivan bol k nám prítulnejší, keby sme sa mu najprv my tak mohli venovať, ako by bolo treba.
1: Teraz ti takú narežem. Koľkokrát som ti hovoril, aby si nehádzal tie kamene. Kto nám to teraz pred sviatkami zasklí? A vieš ty vôbec, koľko to stojí?
0: Tu vidíš, ako je náš život opantaný starosťou o hmotu. Vyplnený borením sa s ňou a za ňu. Umrie ti niekto, za kým by si sa v tú chvíľu najradšej i sám ta pobral. A teba berie do nároku všedná starosť a práca.
1: Elena. Elena. Haló, Elena, decko ti plače.
0: Pri usporadovaní pozostalých osirelých vecí sa žiaľ rozbolieva znovu a znovu pri každom predmete preto, že ten, ktorému náležal, ho už nepotrebuje. Práve táto bolesť mi je drahá, lebo cítim, že ma spája s mojou uletenou dušičkou.
1: Elena!
0: Ivan, prečo plačeš?
2: Otec ma bil.
1: Len ukáž máme, aký máme krásny oblok. Ja idem do kasína.
0: Dnes? Veď je to rok.
1: Veď preto, že je to rok.
2: Mama, môžem sa ísť klzať?
0: Teraz?
2: Keď ja zomriem, už sa viac nebudem môcť klzať.
0: Júl 1886. Dnes ráno navštívila ma vo sne naša Elenka. Ležím v polobdení vo svojej posteli a som si toho i povedomá. Zrazu vidím, že cez našu izbu ide akási biela postava.
3: Ja i s Ivanom radšej odídeme do toho neba k dobrému Ježiškovi a Pánu Bohu, lebo je tam iste lepšie ako tu.
0: Zvolám, Elenka, Elenča! Najprv sa na mňa cudzo podíva, ako by ma už nespoznávala. Ale zrazu už zasa ležím a držím ju i objatú a viniem k sebe s nevyslovne blaženým pocitom.
3: Veď vy pôjdete do neba so mnou. Bude najlepšie, keď budeme všetci spolu.
0: Usmieva sa mi milým, jasným úsmevom. Vidí sa mi byť krásnou i hodne väčšou, ako bola, keď umrela. Ide k otcovi, k Ivanovi a celá izba sa jasá jej prítomnosťou. Ale zrazu v tom číro šťastnom pocite skrsne mi obava, či je toto nie sen. V tom sa prebudím a sen zmizol. Keď sa môj muž prebudil, nemohol sa rozpomenúť, že by sa i jemu bolo o Elenke snívalo. A mne tento môj sen priniesol takú zvláštnu, rozjasnenú a povznesenú náladu. Odvtedy sa už netrudím, že nám Elenka bola odňatá, keď mi tak milo prišla dať na známosť, že jej tam je veľmi dobre a že nás má na pamäti. V januári 1887.
1: Kde je Ivan? Ešte neprišiel zo školy?
0: Slúžka ho pochodila hľadať po všetkých známych rodinách, kam ku kamarátom chodieva, ale ho nebolo nikde. Ale že podvečer skupina chlapcov vybrala sa do Jahodníckeho hája po Čečinu na ozdobenie školy. Už nebodaj i on išiel s nimi.
1: Pošlem pomocníka s lampášom. Vedela si, že Ivan si po ceste do školy kupuje rožky? Nevieš, odkiaľ má grajciare? Kúpil si vraj aj gumovú šnúru na gumipušku. Chodíva do sklepu?
4: Pomáha mi. A po zatvorení chodíva do pomocníckej izby. Nevidím v tom nič zlé, ba naopak. Ja nemôžem byť stále v obchode a ty tiež musíš zavše po vykonávaniach odchádzať. Bolo mi ešte vhod, že syn ostal tam. Akoby predozor.
2: Dobrý večer.
4: Ivan.
1: Vieš, koľko je hodín?
2: 6?
1: 9. Kde si bol?
2: My sme sa s Tomom hrali s vojačikmi u nich doma. Veď som nič zle neurobil. Doma nemám brata a sestry, s ktorými by som sa zabavil.
1: A gumipušku? Si nechal schovanú u Tóna?
2: Akú gumipušku?
1: Urobil som inventúru a v sklepe chýbajú peniaze. Vieš o tom niečo?
2: Ja som si zobral len na tú gumipušku a zo pár rožkov. Pomocník v sklepe si bral oveľa viac a každý večer zo pár drobných rozdal mne a učňovi.
1: Ja som vedel, že nás okrádajú.
4: A teba cit nepopchol postaviť sa k nám proti neverným kompánom v sklepe?
2: Vraveli mi, že však my tým nejakú újmu neutrpíme.
1: Ivan, vidím v tom mravnú nespoľahlivosť pre budúcnosť. Do postele.
4: Ľudo, a zda je to len detská ľahkomyselnosť, z ktorej vyrastie. Hádam to nezaslúžil, lebo naozaj zlého sa nedopustil.
1: Ale tá jeho nenásytná dychtivosť po zábave nás desí. Musíme ju prelomiť. Chod za ním.
4: Ja viem, všetci sme k zlému náchylní, ale musíme ho v sebe premáhať. Kto v takom boji sám so sebou zosilnie v dobrom, ten je pravým hrdinom a nemusí sa hanbiť za zlé, čo v sebe prekonal.
2: A či si aj ty musela zlé prekonávať, kým si narastla?
4: Musela. I musím až do smrti. Človek sa v takýchto bolestiach musí stávať človekom.

0: 26. jún 1888. Ivan, kde letíš? Poď nám povedať, či si zložil skúšku.
1: Mama, bude vojna.
0: A to prečo?
1: Bismarck nechcete nemeckú cisárskú dcéru Viktóriu za ženu Battenbergovi, a to v nezhode s jej matkou cisárovnou, ktorá by mu ju chcela dať.
0: Pre takú romantickú zápletku?
2: Vojna visí v povetrí. Mnoho sa o nej po časopisoch prorokuje.
1: Jeden poručík povedal, že poberú už i 10-ročných chlapcov. Tí vraj budú musieť vojakov obsluhovať, pušky nabíjať, zbroj im nosiť a podávať. Mama, kým sa vojna nastrojí, už budem 10-ročný. Narukujem.
0: Z toho nebude nič.
1: Prečo?
0: Lebo.
1: Otec, kamarát povedal, že jeho ujcovi, čo umrel vo vojne, vykopali jamu šabľami a ešte ju vystrieľali guľami. Však je to nie je pravda.
2: No, ukáž nám radšej to školské svedectvo.
1: Mama, aj my budeme mať vojnu. Židovskí chlapci sa stroja udrieť na nás niekde na Záhumnie.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Jeden židovský chlapec ich tábora nám to povedal. Na gymnastike sme mali s chlapcami generálnu poradu. Spísal som všetkých bojachtivých. Môžeme večer zbrojiť u nás?
0: A kde chcete zbrojiť?
1: Na povale nad drevárňou. Vyhľadali by sme kadejaké tyčky a doštičky z debie na šable a oštepy. Môžeme?
0: Ak ti otec dovolí?
2: Podľa toho, čo je na svedectve, môžeš zbrojiť.
0: No, neviem, Veru, ako si prišiel k tým jednotkám a dvojkám, keďže som ťa celý rok musela nútiť a hnať do učenia.
2: Ale čítaj. Zemepis, dejiny s vyznamenaním.

0: máš púrku, šeja hoja krvi po kolena.
1: No čo, bola už vojna?
2: Bola, ale aká? My sme vyzvali Židov, lebo sme nechceli ďalej v nestote čakať, kedy nás oni napadnú. Vyšli sme do veľkej priehrady pod našou bielou červeným krížom označenou zástavou. Ale Židia, hoc ich bolo hodne viac než našich, nechceli vyrukovať z zatvoreného dvora. Až sa zrazu s veľkým krikom vyrútili na nás, ale svoju zástavu nechali doma na dvore. Začali sme sa prať papekami a šablami, ale nie po hlavách, len po chrbtoch a dolu nižšie, tak bolo vymienené. Židia sa dreli rovno k zástave našich. Naši si obránili do krajnej možnosti. Ale veľký chalan sa konečne predsa predisol k nej, silou mocou ju vykrútil chlapcovi z ruky a bežal s ňou do tábora. Všetci Židia za ním ako na úteku a naši za nimi. Tí vbehli do dvora a zachlopili bránu. Potom pomedzi mreže vykrikovali: Víťazstvo je naše, tu je vaša zástava.
1: A dokaličil sa niekto?
2: Nie, ale jeden slovenský chlapec bojoval so Židmi proti nám. A jeden Maďar bojoval s nami proti Židom. A farský pastierik z ľudu nevolane dobehol našim na pomoc a najväčšmi mlátil nepriateľa. Urobil sám toľko, čo štyria iní. Musí byť v mlátení vycvičený. To nebola statočná vojna, ale zbojnický výpad.

0: Október 1888. Keď neprichádza na čas domov, najviac zabudne sa na gymnastike. Ruky a stehná má vždy, kde tu počernete od nej.
1: Luna, ocem, poď Luna. Mama, tá naša Luna všade ide za mnou. I do školy, i na gymnastiku. Pán profesor ma pre ňu veľmi vyhrešili, že na čo ju so sebou beriem, že sa potom chlapci iba s ňou bavia a neučia sa. Ja som ju vyháňal i kopal som ju a nepohľal sa ti spod lavice. Však je smiešná.
0: Druhý raz ju vodou postrašte, tak ju najskôr odučíte od školy.
1: Gajdujte gajdičky z tej sívej kozičky,
2: čo oslavujeme?
0: Jeho bestarostná myseľ a slepá oddanosť kamarátom mi robí veľkú starosť. Bolo by treba veci zariadiť, aby som mohla ísť bývať s Ivanom na budúci rok do Bystrice, kam ho chceme dať do školy.
2: Naše pomery nedopustia v domácnosti takýto prevrat.
0: Viem. Zda s vekom bude pribúdať i rozum. Január 1889.
1: Mama, stal som sa prvým žiakom v škole. Učiteľ ma posadil na prvé miesto a spravil ma kustošom. Ani neviem, či si to zaslúžim. Teraz ja zapisujem tých, čo krík robia, pacnem takých, čo sa neučia a predčitujem im najbližšiu lekciu. Mama, urobil som niečo zlé, že plačeš?
0: Nič, Ivan. Len mi každý deň začína prichádzať na um, že toto je už posledná tvoja zima v rodičovskom dome. Sám budeš musieť na seba dávať pozor v každom ohľade, z chytralosti sa nedopúšťať, rozumne si vo všetkom počínať. Pozri, už ti novú bielizeň pilno chystám.
1: Mama, ja by som sa mal naučiť šiť. V Bystrici mi nebude mať kto zašívať. Dáš mi handričku a niť? Budem cvičiť.
0: Vyskúšaj prišiť otrhnutý gombík na kabát.
1: Veru, to nie je tak ľahko, ako som si myslel.
0: September 1889. Pred týždňom odišiel náš Ivan do Banskej Bystrice. Lúčil sa dosť ľahko od domova, len trochu slzil. Teraz mi je podivná tichosť v dome. Čudno mi je, že moja vychovávateľská úloha mi razom prestala. Či je ozaj už celkom ukončená? Od Ivana mi už na tretí deň po jeho odchode doletel lístok.
2: Milá mama a otec, už som sa s kamarátom u hospody Lunéniky. V škole nám hneď v prvý deň školské zákony čítali a dlhé reči prednášali. Všetko po maďarsky, ale som porozumel. A na prvý obed v Alumneu sme mali rajbanicovú polievku a brinzové halušky. Len ma trápi, mama, že keď som odchádzal z domu, dal mi otec zlatovku. A tu, keď som sa milej zlatovke prizrel bližšie do očí, vysvietlo, že sú to až dve zlatovky. Nuž, či sa otec nepomýlil, či nedal viac. A čo teraz robiť?
0: To veru nebol omyl. Tie dva zlaté obidva patria jemu. Len som zvedavá, ako si s nimi pogazduje. Naša dnešná mládež už málo vie o rídzej osobnej skromnosti, o prísnom sebazapieraní, z ktorých jedine môžu vyrastať silné, v sebe upevnené, spoľahlivé charaktery. Dnešný duch času dosť ubíja mravnosť. A vodrel sa i medzi nás. Naše deti nasiaknú ním už v školách. Keby v panujúcich národoch nepanovala politická morálka, ustrojená na zabíjanie svedomia, ani na slovenských rodičov nedorážali by tie nevyhnutné obavy. Ako Ivan odišiel z domu, prestali i moje zápisky o ňom. Čo za tým nasledovalo, môžem len stručne podať z pamäti a podľa jeho listov z toho času. Prvé 4 roky Ivanových gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici môžem označiť ako dosť šťastné. Profesori mu boli dobrí, boli temer všetci znali slovenčiny a mali toľko rozumu i svedomia, že slovenským žiakom v materinskej reči pomáhali. Ináč v ničom sa nezmenil, ako by ani nebol preč býval. Jediný na ten čas nesúlad nastúpil, keď otec žiadal od neho, aby zložil účty z drobných výdavkov.
2: Písanka, rožok, polonajský, rožok, hrozno. Ovocie si kupovať som ti výslovne dovolil, ale rožky a onajsky si kupuješ takmer každý deň. Myslel som, že jedenie máš dosť.
3: Už si viac kupovať nebudem.
2: A prečo si dal najväčší peňažný príspevok na žiackú zbierku? Nie sme predsa takí boháči, aby ty si dal viac ako deti z rodín, čo si vedú lepšie.
3: Na tú zbierku dal som viac než iný, aby som doplnil, čo chýbalo do okrúhlej sumy.
4: Ivanko, ty môj neskúsený štedrák. Otec ti chce dobre, keď ťa takto priťahuje. Nemôžeme sa rozhadzovať.
3: Pravdu máte. Sľubujem, že sa budem mierniť. Otec, už od teba nepríjmem zvyšné peniaze. Chcem sa odučiť od trovenia.
2: Len ber. Musíš sa učiť netroviť na zbytočné veci, i keď máš zvyšné groše.
4: Po jeho odchode zbadala som tri bledé, ceruskou napísané slová na ploche svojho stolíka. Mamka moja dobrá. Oni mi boli vždy prítomným pozdravom a útechou pre srdce od môjho chlapca. Keď ich písal, sotva vedel úplne, akú radosť mi nimi urobil.
5: Ivan nám poslal svoje polročné školské svedectvo, rekomandovanie a zapečatenie ako vzácnosť. Sú v ňom okrem dvoch dobrých, same výborné.
2: Idem ho do kasína predostrieť profesorovi.
4: Nasledujúce roky listy dochádzali od neho čím ďalej zriedkavejšie a v školských svedectvách odbúdali Jeleše a pribúdali Jo. Zapríčinilo nám to mnoho starosti, mrzutosti a znechutenia a jemu dostávalo sa od nás karhajúcich a napomínajúcich listov. Keď prišiel domov, bol vždy ten istý. Zhovorčivý, dôverčivý, plný pekných predstáv. Vôbec nemenil sa ani v dobrom, ani v zlom. Svoju detskú prítulnosť a vrúcnosť v posledné prázdniny už celkom zanechal. Slovom, chlapil sa. Pritom začínal venovať väčšiu pozornosť svojmu zovňajšku. Už hlási sa v ňom žiadosť po väčšej samostatnosti. Už ho začína tlačiť, že je vo všetkom na nás závislý. Nuži nás mrzela tá dostatočná známka v Ivanovom vysvedčení zo 4. triedy. Z pilnosti miesto doterajšej vytrvalej dostal premenlivú. Z mravou však bola ešte dobrá. Otec sa okrem toho veľmi hneval, keď mu syn pri konečnom účtovaní nevedel alebo nechcel dať vývod z 8 zlatých, ktoré chýbali.
5: Kam ho dať do vyššieho gymnázia? Žiada sa mi dať ho do školy nám najmilšej, ale do ktorej nepriateľskej školy rečou a duchom ho dať?
2: Zvediem od všetkých známych, z ktorej školy neboli ešte slovenskí žiaci vyhodení preto, že sa na ulici po slovensky zhovárali, že slovenské knihy čítali alebo že si pri priateľskej schôdzke slovenské piesne zaspievali.
5: Počula som, že na evangelickom gymnáziu v Šoproni je viac slovenských žiakov a nemali dosiaľ nejaké väčšie sťažnosti.
3: Budem študovať v Šoproni?
5: Ivan, hlavne buď opatrný.
2: Istá opatrnosť. Taktika je naozaj nevyhnutná. Ale mnohí potom v národnom ohľade tak zaviaznú v opatrnosti, že sa jej nikdy viac nezbavia. Nemužná opatrnosť nám odjak živa bola na škodu.
5: Chrán sa prudkých a nepremyslených rečí v tejto otázke, že by si nepritiahlo skrze to nejaké osudné zlé následky.
3: Nože mám sa utajovať? Nemám sa priznať, že som Slovák?
2: Vždy sa priznaj. Len ty sám nehľadaj zrážky. V tej veci sa všetci uzhovorte a jednako držte. Ak sa vychýb nedopustíte, môžete sa vždy smelo postaviť na svoju obranu. Tri nedostatočné, bitky, žaloba od domácej, že sa kamaráti často u neho schádzajú a zabávajú miesto, aby sa učili. Pokarhanie bolo od direktora, že sa kartuješ.
6: To bolo len na orechy.
2: Jednako proti zákazu. A trovíš vyše rozpočtu. I kamarátom požičiavaš, takže už i hodinky si založil a iste i ty si dlžen iným.
5: Ivan, bez miery sa oddávaš kamarátstvu.
3: Moji kamaráti sú usilovní žiaci. Dobre na mňa vplývajú.
5: Do ohňa by si skočil za každého z nich. Učenie meškáš hlavne pre kamarátstvo a zábavné čítanie.
2: Na čo si potrovil peniaze vyše rozpočtu? Na fajčenie a divadlo? Mám pravdu? Stal si sa náruživým fajčiarom?
5: Ivan!
3: Prepáčte. Zrieknem sa fajčenia, kým gymnázium neskončím. Ale učím sa dosť. Len profesori sú proti mne predpojatí, že sa u mňa schodia sami Slováci a že by sa mali nie medzi sebou schodiť, ale k Maďarom sa pridávať.
7: Keby si sa bol bezúhone správal a dobre učil, predpojatosti by sa ti nedostalo.
5: To je nedostatok snaživosti.
3: Mama, do Šopronu sa viac nechcem vrátiť. Profesori aj žiaci ma nepriateľsky prijímajú. Profesor mi povedal, že som Maďar, lebo som sa v maďarskej krajine narodil, a nie v slovenskej. A keď som mu povedal, že moji rodičia sú Slováci, tak on mi povedal, ak nie ste Maďar, urobíme vás ním, alebo skapete. A ja som mu ocekol, tak radšej skapem. Nemôžem sa tam vrátiť. Sami kúťa tot. Učia nás, že Slováci sú tichý, krotký národ. Keby boli takí, Maďari by nemali s nimi toľko protivenstva.
5: A čo chceš robiť? Kde chceš študovať?
3: Poslal som si prihlášku na gymnázium do Prešova. Prijali ma do 6. triedy.
4: Jeho bystrické listy boli milé svojou prostodušnosťou a naivným mudrovaním. Listy zo Šopronu a Prešova však už svedčia o istých rázcestiach. Prijímali sme ich vždy so strachom, lebo obyčajne bývali v nich zlé zvesti.
2: Tohto roku som to urobil, čo ešte nikdy. Zoznámil som sa s jedným dievčaťom, ktorého rodičia bývajú v tom istom dome, čo ja. Už som sa viac ráz hováral s ňou.
7: Elena, píš. Žiakovi netreba hľadať známosti s dievčatami. Odvádza ho to od učenia a nevedie ho k ničomu dobrému.
2: Oteckovi za výstrahy som síce povďačný, ale jeho obavy o mňa preto dievča sú celkom bezzákladné. Hnevám sa na seba, že som vám o tom vôbec písal, ale ja som sa nenazdal, že ma neporozumiete, ba nepoznáte. Ja som sa len sám sebe začudoval, že som sa tak mohol rozhovoriť s cudzím dievčaťom, lebo vedi, vy viete,

0: manželom. Bude sa dlho liečiť a zotavovať.
1: Ivan, aký si len biedný, chudý, s vpadnutými lícami a veľkými smutnými očami.
2: Mama, mňa čosi trápi. Mám dlh. Za 2 roky narastlo na 80 zlatých.
1: Ivan!
2: Mal som úmysel zarobiť si ich pisárčením, ale do toho prišla choroba. Uťahujem a jednako nemôžem sa celkom udržať. Často vyberiem peniaze, že si niečo kúpim, ale odídem. Odopriem si tú vec. Inokedy ani sa nestačím spamätať, už je strovené za niečo nepotrebné. Alebo požičiam a nevrátia mi. A sám si potom musím požičať. I mne, i vám by bolo najlepšie, keby som sa nebol narodil. Alebo umrel, ako Elenka.
3: Celkom proti správnosti a poriadku menil školu ešte raz. Na jeseň sme ho poslali do 8. triedy do Sarvaša, to je ľavnejší kraj. No tento raz, chvála Bohu, bol to šťastný krok.
4: Mesto Sarvaš je na počet obyvateľstva veľké, ale malomestského, ba v mnohom rovno dedinského rázu. Je nie práve špatné, ale ani pekné. Rozsiahle, suchopárne. Najväčšia časť obyvateľstva sú Slováci, roľníci. Menšia Židia a najmenšou skupinou je úradnícka elitná spoločnosť. Popri mojich domácich patrím k elitnej spoločnosti. Cez fašiangy som dostával pozvania na zábavy odbavované s hudbou, tancom a prehojnými hostinami, ale viem, že nesmiem tancovať, ani do stisku a prachu ísť. Na tej minulej zábave, čo ma na ňu tak volali, som nebol. Vytiahol som sa výhovorkou, že ešte nemám tu čiernych šiat. Teraz okolo 10. novembra bude probabál. Vám sa to iste už nepozdáva, ale veď ma poznáte, že sa neveľmi ťahám za tancom. Teraz mi zas doniesli vstupný lístok na dnešnú tanečnú zábavu, ale nepôjdem, radšej sa doma vyspím. Na Martin sa hovorí, že sú samé zábavy v ňom, ale Sarvaš ho v tom prevyšuje aspoň 10 ráz. To som nikdy nevidel. Tekáva mi krv z nosa 2-3 razy cez deň. Užívam predpísaný liek. Cítim, že som hodne krvi stratil. Bolí ma zasa chrbát. Néna mi zakázala dlho bývať hore. Vraví, že som zbiednal. Korčuľovať sa tiež už nesmiem.
3: Učala natoľko, že by si na matúre obstál. Mierni, Ivan. Pre svoje zdravie.
4: Krvácanie síce prestalo, ale bolesť v chrbte a slabosť dlhšie nechcela ustúpiť ani pri výživnej strave a dobrej opatere.
3: Ivanov posledný gymnaziálny rok zosňal z nás ťažkú starosť o jeho mravný stav i pokrok v štúdiách. Náš vzájomný pomer sa rozjasnil i rozohrial. Domov sa vrátil i s myšľaním ako dospelý, hoci k skutočnej samostatnosti mal ešte ďalekú cestu. Bolo nám to veľkým uspokojením po prestátých bojoch. A mne najplatnejšou odmenou za všetky moje neopísateľné a nespočítateľné námahy pri jeho výchove. Cez všetky krízy zostal povahou ten istý, čo bol za detstva. Boli tu všetky jeho pekné vlastnosti, len v rozvitejšom, zvláštnejšie účinkujúcom stave. A boli tu jeho chyby, lenže ním už podľa možnosti ovládané. A s tým sme boli spokojní, lebo viac nemôže sa požadovať. Náš pomer celkom nepozorovateľne prichádzal do takej rovnomernosti. Ba pozdejšie, s utajenou rozkošou som u svojho syna už nachádzala istú duševnú prevahu nad sebou. Cez prázdniny sa i skutočne zotavil a v jeseni na univerzitu do Sedmohradska, do Kluže, na právnické štúdia.
2: Otec, nemám ťažšej veci, ako pýtať od teba peniaze, ale čakám, kedy sám budem môcť zarábať. Vo veľkopanskom ovzduší na vysokých školách uhorských neviem sa tak posťahovať, že by som bol vyšiel na výmeranom.
5: To je nebezpečná a chytľavá nákaza univerzitnej mládeže. Neuskromniať sa, žiť skrze veriteľov na účet vlastnej budúcnosti. Nejednému tie dlhé

0: z mladosti stávajú sa príčinou utrpenia na celý život.
1: Po základných skúškach budem už pracovať v advokátskych kanceláriách. Niečo si privyrobím.
2: I v prvom, i v druhom roku v Kluži napomínali ho z času na čas bolesti v chrbte. Ale jeho pôvodne zdravá príroda vždy premohla zlo. Keď býval v Martine a pracoval v niektorej advokátskej kancelárii, býval zdravý. V Kluži bol znovu privykol i cigarety kúriť, ale doma sa ich zasa zriekol. A v tie časy, v tichosti, neokázale už snoval sa i ľúbostný román jeho života. Prostý, bez efektov a senzácií, ale rídzy, čistý, s hĺbkou citu a ideálnou obapolnou oddanosťou. Prišlo to privčas, lebo od toho, aby sa mohol ženiť, bol vtedy ešte hodne ďaleko. Mysleli sme najprv, že je to len obvyklý študentský plameň. Ale Ivan sa i v tomto inak zachoval.
1: Mama, otec, chcel by som vám predstaviť Olgu. Písal som vám o nej ešte z Prešova. Získala prácu v Martine ako učiteľka na evanjelickej škole. Je to poriadne dievča, vzdelané a vážne zmýšľajúce. Žije so svojou matkou, vdovou.
2: Ivan, len si nedávate žiadne predčasné sľuby. Kým sa budeš môcť oženiť, budete musieť dlho čakať. A čo keď počas toho čakania nastúpi rozčarovanie a ľahostajnosť?
1: Môj cit a úmysly neskláti ani čas, ani akékoľvek prekážky. U Olgy som si celkom istý podobným.
0: Sľuby sa často alebo zrušia, alebo sa splnia bezradostne. Z čírej povinnosti.
1: Hoc i nie som ešte v takom položení, že by som si už mohol vziať, a že ona mňa tiež tak ľúbi, znajúc ma skrz naskrz, vďačne chce čakať, kým si ju budem môcť vziať.
0: Iván, hovoríme o rokoch. Čo keď dovtedy utratí na mladistvej sviežosti v zovňajšku?
1: Ja som u Olgy nikdy nebol oslnený zovňajšou krásou. Viem, že obaja čo rok budeme starší, ale i to viem, že nám tým lásky neubudne. Skôr naopak, utúžíme sa v nej. Dopúšťam, prišlo to u mňa v čaši, ako malo prísť. Či si človek môže rozkázať, ja sa až potom zaľúbim, keď sa budem môcť ženiť?
2: Mnohí sa až potom zaľúbia.
1: Ale tí pritom majú tak málo zásluhy, ako ja pritom to viny. A či sú tí pritom šťastnejší než ja? A svedomitejší? Tí, ktorí prídu k postaveniu, obzerajú sa po žene ako po nevyhnutnom doplnení svojich potrieb a vyberú si takú, pri ktorej predpokladajú najviac výhod pre seba, alebo ktorá sa im zovňajškom zapáči. Žijú potom spolu, ako vedia. Tí však nevedia, čo je ľúbiť a ľúbeným byť. Ale ja to viem. A neverím, že by ste si vy žiadali, aby som ja medzi tamtých patril.
0: A svedomie? Máš vo všetkých ohľadoch čisté?
1: Otec môj, nerob si daromných starostí v tomto ohľade. Keď ma necháš kráčať svojou cestou, budem šťastným človekom v budúcnosti.
0: Keď prejdeš cez tretie rigorózum a dostaneš doktorát, môže byť vera. Ale len s obapolným rodičovským súhlasom. Potom, ako formálne zvereným, vám bude ľahšie prečkať, kým sa prekoná ešte advokátska skúška i začiatky samostatnej advokatúry.
2: Keď sa v Kluži pripravoval na posledné rigorózum, prikvačil ho znovu pľúcny neduch. Pri prúdkom kašli z prechladnutia začal krv pľuť a obľahol. Pomerne rýchlo prišiel k sebe natoľko, že mu lekár mohol dovoliť dlhú cestu domov. Ale na skúšku išiel až na druhý rok a zložil ju po dlhšom preťahovaní. Keď prišiel domov ako doktor práv, bol až veľmi štíhly, schudnutý.
3: Zo spevokolu ťa volajú hrať divadlo. Zas dostaneš neľahkú, kritickú úlohu prvého zaľúbenca.
1: Olga, konečne môžem vstúpiť do advokátskej praxe tu v Martine. Chystaj sa na zhasnuby. Oficiálnou verou bude náš pomer konečne stvrdený a odobrený. Keď sa ožením, budeme pracovať na oživení spoločenského života v nejakom malom mestečku na Hornom Liptove.
3: Keď sa vydám, založíme divadlo a ty môžeš pre neho napísať nejaký kus. Ivan, si v poriadku?
2: V druhú jar po Ivanovej vere ohlásila sa zasa i jeho choroba. Lekár zistil, ako i predtým pľúcny katar. Obnovil predpisy. No účinku nebolo badať. Boli sme skľúčení a nešťastní. Mne začali prichádzať na časopisecké oznamy o klimatických liečebných miestach, až som bola upravená na Gerbersdorfský liečebný ústav. Za včasného májového rána vypravili sme Ivana, zbiedeného, na dlhú cestu do Slieska.
4: Cítim sa oveľa lepšie. Dávajú ma do obkladov a potom mokrou hubou vydrhnú, aby vyhnali zašliamenie z pľúc.
3: Pri takej pôsobivej liečbe bude za niekoľko týždňov úplne vyliečený.
4: Liečba bude trvať mesiace. Bas, poznal som sa i s takými pacientmi, ktorí sa už niekoľko rokov liečili.
2: Keď sa nám koncom leta vrátil zdravý, i sám náš lekár nemohol utajiť svoje udivenie nad týmto výsledkom. Povedal, že obvyklým skúmaním, preklepávaním by sa už nedopátral, že tam bol pľúcny katar.
4: Olga, ožívajú nám zamreté mušky. Keď nadobudnem advokátsku prax, skúšku budem môcť skladať o 2 roky.
3: Vydržíme. Počkáme.
4: Myslím, že by som si mal ísť utužiť zdravie do Železného v Liptove. Budem tam žiť niekoľko týždňov na gerberdorfský spôsob.
3: Vydržíme. Počkáme.
4: V nepriaznivom, súrovom počasí v Železnom som prechladol a dostal katar priedušiek. Nemôžem teraz praxovať.
3: Vydržíme. Počkáme. V máji alebo v júni by si mohol ísť do Pešti skúšku skladať?
4: Mohol, ale Bystrická advokátska komora mi nechce uznať zaznačenú dobu praxe a skúška musí byť odročená.
3: Vydržíme. Počkáme.
4: Na jeseň toho istého roku môžem ísť do Pešti. Najprv počúvať skúšky iných, potom sám skúšku skladať.
3: Vydržíme. Počkáme.
4: Už cestou som ochorel. Hneď z príchodu do Pešti musel som vyhľadať lekársku pomoc a niekoľko týždňov som nemohol nič urobiť pre svoju skúšku. Chodím skúšky počúvať a idem si konať čím skorší termíny na svoju.
2: Olga, nepísal ti Ivan?
3: Len, že ešte nemá termín.
2: Ako otravou mu je teraz, keď sa mu neduch obnovuje každé vdýchnutie pešťanského povetria a predsa tam dlie toľké časy? Prečo sa s tým termínom nenahli? Olga, nepísal ti?
3: Nič. Len som sa dopočula, že bol z Pešti v Bystrici.
2: Niečo nám tají.
4: Už je pred Vianocami a termíny viac nedávajú. Prídem domov bez skúšky, lebo sa mi stratili všetky listiny, vysvedčenia, index i sám doktorský diplom. Skrátka všetky dokumenty, bez ktorých na skúšku nemôžem byť pripustený. Stratili sa na pošte medzi Bystricou a Pešťou, alebo v samej Pešti záhadným spôsobom, keď od Bystrickej advokátskej komory boli poslané na kráľovskú tabuľu. Presvedčil som sa na vlastné oči, že dokumenty boli toho a toho dňa oddané na Bystrickej pošte, zapísané však nerekomandovane. Kde sa podeli, to sa zistiť nedalo.
3: Vydržíme. Počkáme.
4: V Pešti som strávil 1/4 roka v trápení vyhľadávaním stratených dokumentov. Olga, ja viem, že som práve 30-ročný, že by som mal byť upevneným, samostatným, svoje povolanie konajúcim človekom. A ja som prišiel bez záverečnej skúšky, pripravený i len o možnosť zložiť ju. A čo je horšie, s narušeným zdravím.
3: Musíš ísť zase do Gerbersdorfu.
4: Na to budem ale musieť využiť zostávajúci úver.
2: Po trudno prežitých Vianociach vystrojili sme Ivana po druhý raz do Gerbersdorfu. Hlboko zašliamené pľúca sa čistia, ale išlo to náramne pomaly a so zastávkami. Úfal sa, že na jeseň bude môcť prísť domov vyliečený, ale jeden z lekárov mu narádzal Davos vo Švajčiarsku. S napnutím všetkých síl sme ho vystrojili do Davosu. Tam strávil celú zimu a cítil sa čerstvým, proti zime veľmi otuženým. Na jar prepustili ho s tým, že každý rok, alebo aspoň každé dva, musí na niekoľko mesiacov chodiť niekam na klimatické liečenie, aby sa udržal pri zdraví.
3: Zmohutnel si riadne, ale dýchanie nevidí sa mi lepším.
1: Leto by som chcel stráviť v zdravom povetri Liptovského hrádku. Mohol by som ísť po novom roku na skúšku do osudnej mi pešti na najkratší čas.
3: Iván, myslí na zdravie. Nemusíš skúšku zložiť na každý spôsob.
1: Mám zostať nedoukom?
3: Ale či tvoje telesné sily postačia na vykonávanie advokátskeho povolania?
1: Začínam pomýšľať na nejaký tichší, pokojnejší úrad.
3: Nemusíme účinkovať verejnospoločensky. Presunieme sa do domáceho kútika.
1: Ale ten domáci kútik však mal byť vždy otvorený krúžku dobrých priateľov a mal byť oživovaný hudbou, spevom, dobrou lektúrou, ozdobený dobrými obrazmi.
2: Na tele síce nebiednel, ale jednako jeho vzozrenie začalo budiť akýsi nekonečne žialný dojem. Už to, že musel veľmi pomaly chodiť, lebo ináč by sa bol po každých 10 krokoch zadýchčal. Keď naši mladí pomaly kráčali ulicou, nejedni oči sa sústrasne zahľadili za nimi i slzami podišli. Ak Ivan začas i bude môcť odolať dorážajúcej chorobe, čo bude z neho? Bude potrebovať stálu liečbu a dôchodky na to si nebude môcť zahľadať. A my sme boli už celkom vyčerpaní.
1: Dobrý večer, Vospolok.
5: Ivan, poď rozveseliť našu spoločnosť.
1: Len si odnesiem knihy, čo mi dala Olga do izby.
5: Ale som ráda, to bola podarená návšteva.
1: Mama, vieš, akú mám temperatúru? Temer 40 stupňov, musím si hneď ľahnúť. Pošli prosím ťa po doktora.
5: Chytro, uložím ťa do postele. Ľudo! Mali by sme ho odpraviť niekam na juh, kde by sa ešte zotavil. Iste vyhráme na niektorý zo žrebov.
0: Neverím vo výhru peňazí. A čo je horšie? Neverím už, že by u Ivana základná pomoc vôbec ešte bola možná. I keby bolo peňazí koľkokoľvek.
6: Brúho ráno, mama.
5: Brúho ráno, môj syn.
6: Mama, zdá sa mi, že všetky predmety vidím dvojnásobne. Akoby jedno za druhým ten istý predmet. Najmä tie, čo sú vyššie.
5: Lekár ti predpísal nové lieky.
6: Nevrátili ste priateľom peniaze, rodičov si nedochováte a nevesta vám obetovala najlepšie roky svojho života. Podľa rímskeho práva ste odsúdení za zločin vlastizrady na vzduchoplavbu na éterových aparátoch.
5: Potrebuješ niečo?
6: Mizerne sa cítim. Neviem to ani vysloviť.
5: Ivan, stonaj, koľko sa ti žiada. Prehluš trízeň choroby.
6: Spať. Aspoň raz. Dobre spať. Bože.
2: Čo deň ťažší kamen som cítila na duši. Všetka novo pribúdajúca bolesť prituhla tam ku predošlej naokladanej. Zapodievať sa ňou som nestačila. Chradla som ja. Iba niekedy ma prekonal prudký bôľ, že som sa musela utiahnuť do samoty, vyplakať sa. Ale úľavy mi to nedalo.
6: Mama, viem, že som nebezpečne chorý a že z tejto choroby už nestanem. Trápim sa o Olgu. Čo bude s ňou, keď ja nebudem?
5: Zosobáš sa s ňou. Môžete robiť spoločnosť na ďalšom liečení.
6: Vydať sa za umierajúceho človeka je mizerná náhrada za to, čomu sme spolu úfali. Čo sme očakávali od života. Ale ak ona bude chcieť, som hotový zanechať jej aspoň svoje meno, keď iné dedičstvo jej zanechať nemôžem.
2: Hneď na druhé ráno, bolo to v sobotu 11. februára, ustrojili sme im sobáš pre žalostný. Sobáš na smrteľnej posteli. Aký to vyhľadaný románový námet. V živote však nie, že Boh chráni každého od takej romantiky. Ivan ležal na posteli nehybne, s prižmúrenými očami. Prišiel pán farár a prišiel i podnotár ako matrikár. I náš priateľ, sused ako svedok. I Olgina matka a brat boli prítomní. Olga, oblečená vo svojej každodennej popolavej sukni a tmavobelasej blúzke, stála pri posteli svojho mladoženicha.
7: Prepáč, Ivan, že som sa nestihla do iných šiat preobliecť. Nechcela som dať čakať pánu farárovi, má železnicou odchádzať do Ružomberka.
6: Veď na tom už nezáleží. Vidíš, akože som ja oblečený? Áno.
7: Áno.
2: Novo manželia. On ležiaci na posteli, ona klačiaca pri nej. Držali sa v objatí. Splnilo sa im, po čom od rokov najväčšmi túžili.
6: Olga, nenahýňaj sa nado mňa, aby sa i teba nechytili tie ohavy. Ja ich mám iste už milióny.
7: Daj si aspoň trochu mlieka. Dám ti na lyžičke.
6: Dočkaj, mama moja. Žena, prepáč, žena. Veď mne moja žena uzná, že nevládzem jesť. A nebude ma nútiť. Či som ešte vždy tu? V tomto utrpení? I ja trpím. I môj otec trpí. Rodičia budú syna preklínať. Zle som gazdoval.
5: Nie, Ivan. Rodičia ťa nikdy nebudú preklínať, ale vždy s veľkou láskou spomínať.
6: Ale ty ostatní, cudzí.
5: My všetky tvoje dlhy zaplatíme. Tvoji priatelia neprídu pre teba do škody.
6: Mama, mamička, chcel by som si trochu posedieť. Od ležania ma všetko bolí.
2: Dal sa mi posadiť, čo išlo s veľkou námahou. I položil si ťažkú horúcu hlavu na moje plece. A tak sme sedeli v objatí, kým sme vládali. To bolo naše objatie na rozlúčku.
6: Nehnevaj sa, mama moja.

17. februára už celý deň ležal i nepohnuto, i bez slova. Mrel pozvoľňa, tichučko celý deň. Večer prečiestou vydýchol svoj posledný dých v tú chvíľu, keď jedine Olga bola pri ňom. Potom ja sama svojou rukou zatlačila som mu polootvorené viečka na oči s krutým pocitom, že navždy zatváram pred nimi svetlo tohto sveta. A toto bol posledný, záverečný akt mojej materinskej starostlivosti o neho.

v decembri 1917. Hlboký žiaľ za Ivanom nie je u mňa prekonaný ani teraz, keď sa od jeho smrti už 7. rok doplňa. Osteň v srdci neotupel, len sa čoraz zriedkavejšie pohne. Je utajený pod prílevom času. Vyše 2 rokov, čo už i otec, vekom zdolaný, odobral sa za svojimi deťmi. Už iba ja tu čakám. Už iba ja tu čakám, aby sme všetci spolu odpočívali. Ako si moje deti žiadali, keď boli maličké. Osobné záujmy stali sa mi bezpredmetnými, avšak trvajú ďalej záujmy nadosobné. Ako zúri táto vojna, akej svet ešte nepamätá, nejedna mi temer so závisťou bude žičiť, že môjmu synovi bolo popriaté umrieť doma na pokoji u svojich milých. Matky prichádzajú do pochybnosti ohľadom svojej najvznešenejšej úlohy, namáhavého vychovávania detí vzdarných nových členov ľudskej spoločnosti. Tie milióny matiek, ktoré svojich synov museli i ešte musia dať vojne. Či matky budúcnosti po tejto strašnej vojne budú ešte chcieť synov rodiť? A zda nie. Blízkavé čaro vojny zlomilo sa v tejto vojne. Matky budúcnosti spojenými silami na to musia pracovať, aby doterajšie podnety k vojnám nemohli vzniknúť, trvať a nešťastia šíriť vo svete. Len polovicu mravného úsilia, len 10. časť hmotných nákladov, čo sa dávajú na vojny, vynakladať na mravné i telesné povznesenie všetkých ľudí bez rozdielu vo všetkých národoch všetkých krajín. Čo ešte musí prísť, aby sa svedomie sveta k tomuto prebudilo s celou váhou vôle?

cykle Naša zabudnutá klasika ste počúvali rozhlasovú dramatizáciu druhej časti novely Eleny Maroty Šoltésovej Moje deti. Autorka Michála Zakuťanská. Účinkovali Zuzana Porúbiaková, Peter Kadlečík, Ondrej Kaprálik, Anna Čonková, Gregor Šimko, Cyprián Šulej a Anna Rindová. Produkcia Ľudmila Sabová a Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Adam Hanuliak. RTVS 2019.

Slovenský rozhlas v cykle Naša zabudnutá klasika uvádza rozhlasovú dramatizáciu poviedky Boleslava Bratislavského Tuberáci. Autor Miroslav Dacho.

0: Tuberkulóza. Také dlhé slovo a taký krátky život pred sebou. Moje meno je Boleslav. Ja píšem a žijem. Je nedeľa ráno. Sedím v krčme jednej bezmennej horskej dediny, jednej bezmennej horskej doliny. O svoje meno prišla len nedávno. Vo vojne. Vo vojne svetových rozmerov, ktorá brázdy na dušiach vyrila za krátke 4 roky hlbšie, ako voda podobné doliny za 1000 rokov. Sedím sám, pri okrúhlom, čisto prestretom stole. Pri dlhom stole v druhom kúte sedia schúlení traja mužskí s očami zaborenými do krčmového obrusu. Možno mám pre nich otázku. Vychudnutá pesť dopadla na stôl.
1: Život! Čo je život? Ale žiť je predsa len dobre. Zakiaľ nevieme dňa ani hodiny. Žil som. Žijem. Budem žiť.
0: Žil som. Žijem. To bude ako moto mojej poviedky, čo napíšem o tomto človeku. Len vypočuť si jeho príbeh dokonca. Budem ho volať Tuberák.
1: Nežil som, nežijem a nebudem žiť. Zomriem.
0: Na vyziabnutej tvári strhaných rysov zachytávam Tuberákov rezignovaný úšklabok. Druhé dve tváre sa nehýbu. Visia nízko nad stolom ako mŕtve. Len viečka sa chvejú. Na nič mu neodpovedajú. Nič sa nepýtajú. Nastane dlhé ticho. Stále je ticho. Kde si v kúte piští tenunkým hlasom do pavučín chytená mucha. Je toto tá príležitosť vstať a prihovoriť sa mu?
1: Ale keby som bol aspoň niekedy žil. Aspoň raz. Žil som. Žil. Niekedy. Žil som niekedy.
0: Ešte stále nemám odvahu sa mu prihovoriť. Ale keď on opakuje stále to isté. Pre poviedku je to však málo. Len mu položiť tú správnu otázku. Vydolovať z neho aspoň jeden príbeh. Aspoň jeden. Tí traja muži, čo sedia s ním za stolom, trpia na rovnaký telesný neduch a zdá sa, že sú všetci traja pripití. Ale napriek týmto spoločným veciam, každý z nich javí sa byť svojim správaním duševne úplne osamelým. Ak to pôjde takto ďalej, ťažko o ňom čokoľvek napíšem. A tak rád by som sa stal spisovateľom, ktorý píše o živote. A tu samá smrť. Asi tu ešte chvíľku vydržím sedieť a potom sa vrátim do sanatória.
1: Počúvajte, videli ste vtáka, ktorému ukrutná ruka človeka odstrelila alebo odrazila kameňom krídlo? Videli?
0: Kameň a krídlo. Výborne. Názov by som mal.
1: Môže vták jestovať o jednom krídle? Ako dlho mohol by žiť o jednom krídle ponechaný sám na seba? Na pospas zľutovania neznajúcej prírody?
0: Ako dlho mohol by žiť o jednom krídle ponechaný sám na seba?
1: A ja som nie jednoruký, nie som jednonohý, nie som jednooký. Ja mám iba ľavú stranu pľúc.
0: Odrazu sa otvoria dvere. Vchádza nejaký človek. Hrbatý. Hrbatý, mladý človečik. Je čierno, remeselnícky odetý s veľkou kytičkou klinčekov na prsiach. V kabátovej dierke. A s cigaretou v ústach. Budem ho volať hrbáčik.
1: Je život možný? O polovičke pľuc.
0: Hrbáčik s veľkou chuťou práve poťahuje z cigarety. Ešte, že som tu zostal a nevrátil sa do sanatória. Určite aj hrbáčik má v sebe silný príbeh ako tuberák. Hrbáčik a tuberák. Tak sa bude volať moja poviedka. A hrbáček si znova poťahuje z cigarety a radostne močí.
1: Ruku, nohu, oko. Čo by som dal za druhú zdravú polovičku pľúc? Keď som kráčal cez tú blatnatú zem Haliče, ach, tá vojna.
0: Tak preca. Téma mojej poviedky bude...
1: Pán Hostinský, ešte jedno pivo!
0: Hrbatý človečik si sadá za prázdny stôl oproti a mizne za veľkým operadlom stolice. Ale kotúče dymu, ktoré sa vznášajú nad ním, hovoria stále o jeho prítomnosti.
1: Je život možný o polovičke pľúc? Ale myslím život. Život. Ozajstný život. Je?
0: Nie. Hrbáčik bude mlčať. Obraciam preto svoje pero opäť k tuberákovi, ktorý hľadá celkom iné odpovede.
1: Vydržíte 10-15 rokov, ale musíte sa šetriť. Šetriť, šetriť, šetriť. Musíte zadržať životosprávu, život podrobiť ostrej disciplíne. Nepiť.
0: Hostinský prudko položil pohár piva na stôl. Tak silno, že celá pena zletela na plášku. Kam len bude smerovať moja poviedka? Možno zostane len v rukopise. Nevadí. Nazvem ju Môj život v rukopise.
1: Pijem. A životnej disciplíne nemám už síl.
0: A oči hrbáčika sa zrazu pomaly, pomaličky, ale zvedavo, vynárajú nad operadlo kresla, na ktorom sedí. A široko otvorené pozerajú udivene na toho rozprávajúceho, nešťastného človeka. Už viem. Na perách má možno práve on moju otázku. Otázku, ktorá otvorí tuberákov príbeh. Hrbáčik pozerá. Stále len pozerá, no... Tak hovor! A teraz oči opäť miznú za operadlom. A čo tak názov Nemý hrbáčik?
1: Vedieť, že vtedy a vtedy umrieš, približovať sa k čiernemu prízraku, k nespravodlivosť a nevnosť.
0: Veľký kotúč dymu znáša sa nad stolom a smeruje k otvorenému obloku. Tam za ním sa rozplýva. Tak ako moja nádej, že hrbáčik vysloví moju otázku. Impuls pre moju poviedku.
1: Komu to vlastne nadávam? Kto je zodpovedný za smrť bezvýznamného človeka? Za moju chorobu. Kto? Tuberkulóza. Také dlhé slovo. A taký krátky život pred sebou.
0: Tuberkulóza. Také dlhé slovo a taký krátky život pred sebou. Veta hodná konca poviedky. Alebo začiatku? Uvidíme.
1: Prázdnota ako v hrobke, kde počuješ iba ozvenu svojho vlastného hlasu. iba tá vládne okolo mňa. Net oázy nádeje, viery.
0: Hrbáčik sa otočil a už sa chystá prehovoriť k nešťastnému človeku. Možno ho chce povzbudiť, ale otázka akoby sa premenila na cigaretový dym, ktorý práve vyfúkol. Moja poviedka sa asi nedožije kolízie ani konfliktu. Zostane stojatá ako voda starého rybníka. Bude sa volať Nešťastný muž bez príbehu.
1: Keby som bol aspoň niekedy žil.
0: Pokračuje.
1: Od kolísky do 20. roku môjho života borba. Borba za čím si, čo stále uteká. Nie je to tak? No nie je to tak. Chcel som niekým byť. Veľa študovať, mať titul. Byť váženým. A potom?
0: Hrbáčikovi hostinský priniesol dve pivá. Jedno svetlé, druhé čierne. To svetlé Hrbáčik berie do ruky a kladie na stôl pred tuberáka, nešťastného človeka. A v tej chvíli sa stalo niečo nečakané. Nešťastný človek sa skoro usmial a Hrbáčik sa opäť skryl do svojho kúta. No, mohla to byť pointa mojej poviedky. Teraz musím zase čakať. Ale čas našej vychádzky sa kráti. No nič, je to krátka próza. Hádam, ju stihnem dokončiť.
1: Potom prišla vojna. Svetová. Celosvetová. Vojna. A s ňou jarmo. Ťažké jarmo na môj vychrtlý krk. Krk. Vtedy ešte snílka. Idealistu. Knihom bola. Vojna ma hnala bojovať za koho si a za čo si. Ale ja som to nechápal. Nechápal som to všetko. Nechápal som nič. Bojoval som len sám za seba. Bojoval som za svoje oslobodenie. Za svoje oslobodenie spod toho jarma. A v tom ustavičnom snažení, rozmýšľaní, miznul ale skutočný život vôkol mňa. Skrátka, nikdy som nebol tam, kde som bol. Vždy inde. Jedna etapa krvavých ciest zadunenia a diel bola kratšia, druhá zase dlhšia. Podľa toho, ako prišla odvaha a príležitosť na útek. Bojoval som. Nevedome zabíjal a utekal. Snílek. A večný dezertér, to som bol ja. A popri mne bola vojna. A čia je to vin? Čia?
0: Nedostal odpoveď. Ani ja ju nepoznám. Možno ten malý zvon na kostolnej veži, čo sa práve teraz ozýva svojim neodbitným zvukom a oznamuje, že omša práve dospieva k pozdvihovaniu. Na oblok, odkiaľ si prilieta vrabec. Poskakuje furiansky sem a tam, čviriká, krátko a úsečne. Odlieta. To asi škrtnem. Odpútal by v mojej poviedke pozornosť. A zase priletel. Dobre, dopíšem aj teba. Vrabec, Hrbáčik a tuberák. Za taký názov poviedky by sa nehambil ani Krylo. A zase odletel. Ani som ho nestihol dopísať.
1: Možno, že by som tam bol zahynul, keby som nebol odtiaľ utekal.
0: Nešťastný muž modrá na tvári. A utiera si slzy šatkou. Zatiaľ, čo prekvapená tvár Hrbáčika je obratená stále k obloku. Bez slov a bez otázky.
1: Kde kde všade som kráčal vojenským krokom. Kde všade som stratil svoju mladosť. Koľko krajín mi doráňalo, no. Tá hnilá blatná tá zrva, haliče. To všetko som ja zažil. Prečo preklínam tieto krvavé, dávno zaviaté cesty? Prečo? Pretože nemali pre mňa smrť. Ja som predsa videl a zažil obrovské a krvavé dramata. Ubierali v nich celé armády. To všetko som ja zažil. A nezomriem tak biedne. Nevyčkám dňa ani hodiny. Umriem ako...
0: Dvaja jeho spolustolovníci sa strhnú. Ako by sa bol náhle zastavil vlak, uspávajúci svojim jednotvárnym hrmotom. Až doteraz nič nepovedali a odteraz už sotva prehovoria. Spomínal som ich na začiatku mojej poviedky a tak sa zdá, že na nich čitateľ už zabudol. Ale čo je najhoršie, aj autor.
1: Život! Ale žiť je predsa len dobre. Zakiaľ nevieme dňa ani hodiny. Zaplatíme.
0: Povedal nešťastný muž priam radosne. Traja mužskí platia. Hostinský odchádza a teraz opúšťajú krčmu aj oni traja. Za nimi o chvíľu vyjdem aj ja. Boleslav, autor tejto nedokončenej poviedky. Nechajúc hrbáčika samotného v priestranej miestnosti. On však odrazu odvahu naberie a spýta sa:
2: Kam vlastne idete?
0: Do sanatória. Vraciame sa z nedeľnejšej vychádzky medzi takých, akými sme aj my štyria. Medzi tuberákov, čakajúcich od horského vzduchu zázraky. Lenže ja ešte stále žijem. A to je to podstatné. Ja ešte chcem žiť. A preto píšem. Platiť. Tuberkulóza. Také dlhé slovo. A taký krátky život pred sebou.

cykle Naša zabudnutá klasika ste počúvali rozhlasovú dramatizáciu poviedky Boleslava Bratislavského Tuberáci. Autor Miroslav Dacho. Účinkovali Matúš Kvietik, Dušan Kaprálik, Michal Jánoš a Laco Kerata. Produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Majster zvuku Milan Greguš. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia a úprava textu Kamil Žižka. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: 4 večery, 1 prsteň. Nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsten Nibelungov Richarda Wagnera. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu jeho majstrovským, gigantickým, 15-hodinovým dielom. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov tvoria celok Prstenia, zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas v cykle Naša zabudnutá klasika uvádza rozhlasovú dramatizáciu novely Boleslava Bratislavského V borbe s temnotou. Autor Miroslav Dacho.
2: Ukážte.
3: Poď.
2: Vždy, keď si spomeniem, ako som bol kedysi pohrúžený do tmy nevedomosti, býva mi pri takej spomienke v duši veľmi stydno. Rozhovor so slovenským Amerikánom, navrátivším sa po 8 rokoch do vlasti. Redaktor, chceli by ste s jedným alebo s dvoma oved zaujatými ľuďmi utvorí tajne, bez povolenia úradov, akýsi čítací spolok, kde by sa tajne zhromažďovali každú nedeľu popoludní naši malinovčania a čítali slovenské noviny a prípadne i knihy. Čo myslíte? Podarilo by sa vám to tak ľahko medzi tunajším ľudom?
3: Matej Válek, prečo nie? Len treba vytrvanlivosti.
2: Redaktor, neviem, čo by vám tu pomohla vytrvanlivosť. Ľud by vás nepochopil, by sa vašej dobrej snahe vysmial. Nevzal by nikto noviny do ruky, ani by nikto nechodil do spolkovej miestnosti, lebo naši ľudia nielenže považujú za zbytočnosť čítať noviny, ale by sa za to jeden pred druhým hanbili. A vy by ste boli pomlúvaní a našiel by sa medzi nimi i Judáš, ktorý by vás zradil úradom. A koniec všetkého by bola väznica.
3: Matej Válek, každý tak hovorí, začať sa musí. Keď budeme sedieť so založenými rukami, nikdy ľud neprecitne.
2: Redaktor, veru, slabí sme, slabí, len mrčíme, len fňukáme a nič nerobíme. Tak toto veru nepôjde.
3: Matej Válek, je pravda, treba sa byť. Treba nám silného, nezlomného a vytrvanlivého ducha.
2: Je však ťažko začínať. Verte mi, veľmi ťažko.
3: No, čo sa stalo? Cibuľa, čo nečítate?
2: Prepáčte. Vždy, keď si vypijem, alebo keď čítam o nejakej veselej udalosti v národe, hneď sa mi začnú slzy tisnúť do očí. Prepáčte.

0: Dobrý deň, pán slúžny. Moje meno je Válek. Idem z Ameriky a chcel by som u nás v Malinovciach založiť čítací kruh.
1: Viem.
0: Ľud je u nás veľmi nevzdelaný a zaostalý. Dobre by bolo, keby čítal dobré noviny a vzdelával sa.
1: To je Ize, tento vlastizrada.
0: Ale naše noviny nepíšu vlastizradné články. Nikto z nás nechce byť vlastizradcom.
1: Taký čítací kruh vám ja. A tým menej pán Župan nepovolíme. Rozumiete?
0: Idem za pánom Županom.

0: Pán župan, idem z Ameriky. Ľud je u nás veľmi nevzdelaný a zaostalý. Dobre by bolo, keby čítal dobré noviny a vzdelával sa.
1: To je buričstvo najvyššieho Ize stupňa. Ja vás mám právo Ize zavrieť. A
0: tak čo má človek spraviť?
1: Pánom dať svätý pokoj.
0: Nech hrom zabije všetko.
2: Pochválený buď pán Ježiš Kristus.
0: Na veky amen, pán farár.
2: Počul som, že ste založili čítací kruh.
0: To sa len tak, čisto súkromne a po domácky niektorí schádzame noviny čítať.
2: Ale, nebuďte taký skromný.
0: Od žiadného úradu som nedostal k tomu povolenie.
2: Nie?
0: Nechceli nikde povoliť. Márne som chodil po všetkých úradoch.
2: Keď úrady nechceli povoliť, povolili ste si sami.
0: Musí to však ostať v tajnosti zachované.
2: Viete, ja proti tomu v podstate nič nemám, ale s úradmi sa nehodno zahrávať. Môžete si veľmi, veľmi uškodiť a celá obec môže prísť do zlého, verte mi. Ja mám skúsenosti. Život je školou a ja mám tej školy polovicu za sebou. Preto vám hovorím len to, čo som už skúsil. Dajte si pozor. Sklamete sa.
0: Keď budeme sedieť so založenými rukami, nikdy ľud neprecitne.
2: Tu sa vám z každého vážneho slova vysmejú. A na to ešte mladému človekovi, ako ste vy. Penihelen, krčma, besedy, hulákanie po dedine, tanec, bitky a pitky.

0: A čo vaša žena? Kedy príde aj ona do nášho spolku?
1: Vždy sľubuje, že sa napraví. Že už sa nepodá tomu diablovi, ale... Doposiaľ nikdy nesplnila, čo sľúbila.
2: Národne, prosím.
0: Nech sa páči. Pije?
1: Verona viac prepije ako ja?
0: To hádam nie.
1: Viac raz do týždňa do toho upadne. Ale našťastie nerobí mi v opilstve hambu, že by sa túlala po dedine ako mnohé iné ženy, korhelky. Vždy si ľahne. V lete v záhrade pod stromy, v zime do postele. No ale zatriezva je ženou starostlivou, robotnou. Len keby tej pálenky nebolo bývalo.
0: Psst, cibula. Ľudia tu čítajú. Čítajte aj vy.
3: Ja som inak pilný čitateľ. Predplatených mám troje slovenských novín a žiadne nikdy neostali neprečítané. Sýr, slaninu do nich nebalím, ako to býva v mnohých domoch na našich dedinách.
4: Slovenský týždenník.
0: Prosím. Nedávno rozprával som o našej veci s farárom.
3: Snaď vám dohováral, že sa bez dovolenia vrchnosti schádzame?
0: Uhádli ste.
5: No, nečakal som iné od neho.
3: Podmehut. Farizej. Na oko tichý, ale tichá voda brehy podmýva. No,
0: tak som to dobre zbadal. Ale rád by som vedel, prečo kedysi chcel sám založiť čítací spolok, keď teraz nechce preložiť zaduševné povznesenie svojich farníkov ani krížom slamy.
6: Vraciam katolické noviny.
0: Vitajte, pán Richtár, medzi nami. Prosím, nech sa páči. Ruky boskávam, slečná Polena. Ako sa má cérenka pána Richtára?
7: Ďakujem za opýtanie.
8: No, ja nebudem sedieť.

0: Prišiel som sa len podívať, Repu. Čo tu robíte?
1: Dobrý deň, pán Richter.
0: Dobrý, dobrý.
1: Tu sú Národné noviny.
2: Vďaka.
1: A nič nové neprišlo?
2: Nič.
0: To som v živote nevidel. Sedliaci pri stolom. A tých kníh, novín, ako v kancelárii.
2: Mohli by ste si aj vy niečo prečítať. Môžem vám dať toť najnovšie číslo Národných novín.
3: Čert ho vezmi. Keby ste mu tak ponúkli fľašu slivovice alebo rumu, od toho by sa neodhadzoval. Ale noviny, tie sú pre neho.
0: Nebudem čítať, chodí aj mne. Národne, už som ich prečítal.
3: Prečítal ten psiu mater, a nie noviny.
4: Tu som vám dcéru priviedol, Reku. Že by ste jej niečo o tej Amerike povyprávali, čo?
5: Otec.
0: Aj mlč.
2: Hádam, že by si sama niečo prečítala.
0: No to ona si prečíta. Však a polena.
4: Ale či by ste jej aj vy, čo si o tej Amerike predsa len, no...
3: Rozžať?
1: Ale dobre by bolo, lebo skoro už nemožno čítať.
0: A Jareku, prečo si ma nevšímajú? Richtára! A oni čítajú.
4: Ide aj ty, Apolena. Teda čo si čítaj, potom uvidíme. Ja počkám.
5: Otec!
4: No!
2: Tu by ste predsa nemali fajčiť. Pán Richtár.
0: Ja?
2: A vy. Tak my tu nefajčíme.
3: Lebo keby sme všetci fajčili, nedalo by sa tu vydržať.
0: No, len nebuďte takými veľkými pánmi. Ešte nikde mi nezakazovali fajčiť až tu.
3: Tu nie je krčma.
0: Len pomalšie, dobre? Lebo ako sa hovorí, pomaly ďalej ujdeš. Sedliak a robiť sa pánom, to je opravdu do smiechu.
2: Ale pán Richtár, ale veď sa len nehnevajte. Tu na cibuľa vám nechcel ublížiť. To môžete aj sám uznať, že v takejto miestnosti sa nedá fajčiť. Musíte prepáčiť.
0: Nevídali, mlinica. To ja som v inačej miestnosti a pred inačími ľuďmi už fajčil. S Bohom! Apolena, ideme.
5: Dovidenia, pán Válek.
2: Krásny deň, slečna.
3: Ako sa rozčertil.
2: Pravda oči kole. Domnieval sa, že niekto sa mu bude kláňať.
3: Prišiel na špej.
2: A na to by som dal krk. Ten sa vie pánom poklonkovať a zaliečať.
3: Keby ste sa nepohoršili, povedal by som vám niečo, čo mi došlo na um.
2: No?
3: A čo ste ju nevideli?
2: Ktorú?
3: No!
2: Richtárovú Apolenu?
3: Richtár má dcéru na vydaj. A preto ste sa mu zazdali byť dobrým ženichom.
6: Ja to viem dobre.
3: Tuším sa už o tom rozpráva po dedine.
2: Tak to je všetko možné. Ale sú to hlúposti, o ktorých ani nie je hodno rozprávať.
3: Je to Richtárova dcéra.
2: Cibuľa, teraz mám inú robotu, ako sa ženiť. Ľud treba vzdelávať.
7: Otec, aj tá je tu.
8: Aj henten. Matej.
1: Otec.
8: Mať, tichšie.
1: Mohol by som ešte slovenské pohľady?
8: Teraz sme na rade my.
2: Ako vidím, aj vy mi nechcete rozumieť.
7: Čo ti nechceme rozumieť?
8: No, povedz.
7: Čo?
2: Už nerozumiete mi a dosť. Ste ako tí... Všetci. Nevidíte ďalej od nosa.
8: Tak ja ti niečo poviem.
7: Pred chvíľou bola u nás šefčička.
8: Sťažovala sa na teba.
7: Tak veru.
8: Tak, sťažovala.
7: Došla na nás, že je vraj syna kazíš.
8: To isté som počul dnes už od štyroch matiek. Že im deti privádzaš na zlé cesty. Od štyroch matiek dnes.
2: O čom zase hovoríte? Koho ja privádzam na aké zlé cesty?
8: Koho? Však počuješ, že mládež?
2: Ja kazím mládež? Ja?
7: Ľudia nám domlúvajú, že zvádzaš mládež do mlyna.
8: A že sa tu hrajete na pánov. A vyvádzate z prostosti.
7: Ševčička sa sťažovala, že ich Ferovi sa nechce ani robiť od tej doby, čo si ho zvábil do mlyna.
8: Vraj by sedel pri novinách, knihách.
7: A čo je najhoršie, kvôli čítaniu vyhýba sa vraj už i kostolu a stáva sa nevercom.
8: A to isté o svojom Janovi domlúvala mi stará polkorábka.
7: Celá dedina o tebe rozpráva.
8: No my sa musíme len hanbiť.
7: Mali by ste ho dať učiť za pána, však vidíte, že sedliacká robota mu smrdí.
8: Ja ti dobre radím. Nechaj všetky hlúposti a buď ako sú iní. lebo špatno to s nami dopadne. Zapamätaj si dobre, čo ti hovorím. Špatno to s nami dopadne.
7: Prepáč, prepáč.
6: Ej, ženo, ženo.
7: Prepáč.
6: Robíš mi hanbu. Kam takto vyjdeme, keď sa ty budeš tak opúšťať? Ja si upijem, to je pravda, ale chlapovi to ujde.
7: Je mi zle.
6: Prepáčte. Chcel som byť vo vašom čitateľskom kruhu, ale vidíte, nedá sa. Tak, zbohom.
7: Prepáč.
6: Ej, ženo, ženo.
2: Zbohom, cibuľa, zbohom. To bol čitateľ. Cibuľa.
1: Otec, otec, tu sa nefajčí.
8: Čože?
1: Že sa tu nefajčí.
8: Ty mi budeš rozprávať. Pozri sa ty na neho, čo tu z neho vyrástlo. Vlastného otca bude poučovať.
7: Čo ti otec hovoril, to je všetko čírá pravda. My ti nechceme zlé. Rob, ako robia druhí mládenci v dedine a ľudia prestanú nás i teba pomlúvať.
8: Veď je to neslýchané, čo stváraš. Čo stoja Malinovce, ešte nikto tu nevidel také sprostosti stvárať jedným sedliackým mládencom.
7: Bože, bože. Neraz si myslím, čo len vliezlo do teba v tej Amerike. Však predtým si taký nebol.
8: Čo len z teba bude? Len čítať, písať, ako taký fiškár.
7: Keď sa len nehambíš sveta, sedliacký syn.
8: No, koľkokrát ja krmím a on sedí v izbe a číta.
7: Ký čert to vedel, čo z neho vykvitne? Ale tá Amerika, bodaj by sa prepadla.
2: Ale keď čítam, idem popri tom aj s vozom na roľu, alebo z role, aby som nezaháľal. To je, čítam. Čítam dajakú knihu, alebo noviny. Dobre, áno, čítam, ale...
7: Veď to! Čítaš.
8: A ešte, že to priznáš. Ale kto to kedy videl?
2: Ale čítam, áno, ale čítam sediac alebo ležiac na voze. Prípadne idúc vedľa voza. Či nejakú knihu alebo noviny, ale vždy na voze. Alebo vedľa voza.
8: A ľudia ťa preto musia pomlúvať. A za chrbtom si robia posmech z teba.
7: Kto to kedy videl sedliak a idúcky na roľu čítať cajtungy? No to si sa naučil v tej Amerike. Tam vraj aj ženy čítajú, a to i keď sa perú na potoku šaty.
8: V Amerike je prevrátený svet.
7: Tu by si sa predsa len nemal uvádzať na hanbu. Len čo sa patrí, to sa patrí. Ale toto...
2: Nie je to taká veľká hanba čítať noviny. Hoci aj idúcky na roľu. Ako vy si to myslíte, mamka?
7: Ty mršino. Vari sa ti len nezachcelo pána.
2: Ale idte, chodte už a nerobte mi hanbu.
8: Podívajme sa ho, aký je pyšný.
7: Ten si nikdy nevezme sedliačku za ženu.
0: Daj mi všetky noviny, čo máš.
2: Prosím?
0: Všetky noviny, čo máš, mi predaj.
4: Hovorím ti, keď si Apolenu za ženu zoberieš, staneš sa richtárov v dedine. Len zanechaj tieto čitateľské výmysly a dobre ti bude. Nič sa ty neboj.
2: Vidíte? To je zázrak. Noviny kúpil.
8: A nezamotala do nich slaninu?
2: Zaujíma sa o národ a politiku.
7: A sír?
2: A pomaly to pôjde predsa aj u nás. Keď Richtár začal, pôjdu za nimi druhí. Príklady tiahnu.
4: Neboj sa, už som ti ho pritiahol. Budeš čo chvíľa nevesta.
5: Otec, opäť ste sa museli nalogať.
0: A čo je zase?
5: Vy ste vždycky taký...
0: A čo ty, prosté dievčisko?
5: Vám je každý sprostý, len vy ste múdri.
9: Poďte, páni, poďte, tadialto. Tu je to Ize semenište. Tu.
10: Áno, áno, tu je to. Poďme, poďme, všetci sem.
2: Cibuľa, aj ty si tu.
0: Prepačte.
2: Takto si ma zaradil. Za koľko strieborných, hm? A taký dobrý čitateľ z teba mohol byť.
11: Bola, čo tu horí? Cítim dym.
12: Nehorí tu niečo?
11: Horí!
12: Horí!
11: Horí!
13: Horí!
11: Horí!
14: A teraz to tu všetko zhorí. Koľkokrát som vám hovoril, že sa tu nefajčí. Všetko zhorí, všetko. Noviny, časopisy, preklady, kalendáre. Zhoria národné noviny, Slovenské pohľady, Domová pokladnica, celá literatúra, všetká literatúra zhorí.

Ja si tu Apolenu asi zoberiem za ženu. Stanem sa richtárom a budem mať svätý pokoj. Už žiaden čitateľský kruh.

cykle Naša zabudnutá klasika ste počúvali rozhlasovú dramatizáciu novely Boleslava Bratislavského V borbe s temnotou, autor Miroslav Dacho. Účinkovali Michal Jánoš, Miroslav Beňuš, Žanet Šloňavská, Dušan Kaprálik, Juraj Predmerský, Dušan Vaňo, Martin Vitek, Zuzana Kapráliková, Peter Ondrejčka, Laco Kerata a René Jankovič. Produkcia Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Peter Pavlac, réžia Kamil Žižka. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickalice otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
17: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
18: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Číta Přemek Boublík.

Žijem vždy v prítomnosti. Budúcnosť nepoznám. Minulosť už nemám. Budúcnosť ma ťaží možnosťami všetkého, minulosť realitou ničoho. Nemám očakávania, ani mi nie je ľúto za ničím, čo bolo. Keďže viem, aký bol môj život až podnes. Toľkokrát a toľkými rôznymi spôsobmi bol opakom toho, čo som chcel. Čo môžem očakávať od svojho života zajtra? Iba že bude iný, než predpokladám. Iný, než chcem. A že sa mi prihodí aj proti mojej vôli. Ani v minulosti nie je nič, na čo by som spomínal s márnym želaním, aby sa to zopakovalo. Vždy som bol iba náznakom, napodobeninou seba. Moja minulosť je všetko, čím som nedokázal byť. Nechýbajú mi ani pocity chvíľ, čo už pominuli. Každý náš pocit si žiada svoju chvíľu. A keď tá prejde, treba otočiť stránku a príbeh pokračuje, ale text nie. Krátky tmavý tieň mestského stromu. Jemný šum vody padajúcej do smutného jazírka. Zeleň upraveného trávnika. Mestský park tesne predtým, než sa začne stmievať. Vy ste v tejto chvíli celý môj vesmír, pretože zaberáte všetky moje vedomé pocity. Nechcem od života nič viac, iba cítiť, ako sa stráca v týchto nečakaných popoludniach, v džavote cudzích detí pri hre, v týchto záhradách oplotených melanchóliou okolitých ulíc, zastrešených vysokými korunami stromov a prastarou oblohou, na ktorej začínajú vychádzať hviezdy. Nikdy nikoho nemilujeme. Vždy milujeme iba predstavu, ktorú si o niekom vytvoríme. A keďže je to naša predstava, milujeme vlastne samých seba. To platí pre všetky úrovne lásky. V telesnej láske nám ide o vlastnú rozkoš, len ju dosahujeme pomocou cudzieho tela. V netelesnej láske nám ide o vlastné potešenie, ktoré dosahujeme pomocou vlastnej predstavy. Seba ukájanie je zúfalé, ale v skutočnosti je to úplne logický obraz milujúcej osoby. Iba takýto človek nič nepredstiera a ani sa neklame. Vzťahy medzi jednou a druhou dušou prostredníctvom takých neistých a rôznorodých vecí, ako sú bežné slová a prejavy, sú čudne zložité. Keď sa spoznávame, zároveň sa nespoznávame. Keď si dvaja ľudia vravia, milujem ťa, alebo si to aspoň myslia a možno si lásku opetujú, každý má inú predstavu. Chce opísať iný život s inou farbou či vôňou v abstraktnom súčte pocitov, ktorý im hýbe dušou. Dnes mám takú jasnú hlavu, ako by som ani neexistoval. Moje myslenie je odhalené ako kostra bez telesných handier ilúzie vyjadrovania. Tieto úvahy, ktoré formujem a v zápätí opúšťam, nevyvolali vôbec nič. Aspoň nič, čo by som mal v hľadáčiku vedomia. Kto vie, možno ich vyvolalo rozčarovanie nášho pokladníka z dievčaťa, s ktorým sa rozišiel. Možno nejaká veta, prečítaná v ľúbostných príbehoch, ktoré noviny vyberajú zo zahraničnej tlače. Možno dokonca nejasná nevoľnosť, čo sa dosiaľ neprejavila fyzicky. Komentátor Vergília nemal pravdu. Zo všetkého najviac nás unavuje porozumenie. Žiť znamená nemyslieť. Iba raz v živote ma niekto naozaj ľúbil. Sympatický som však bol vždy každému. Ani náhodní známi sa ku mne nesprávali hrubo či podráždene, alebo dokonca chladne. Niektoré sympatie by som možno mohol s istým pričinením pretaviť do lásky alebo aspoň náklonnosti. Nikdy som však v sebe nenašiel dosť trpezlivosti a sústredenia, aby som vôbec chcel vyvinúť toto úsilie. Keď som si to všimol, pomyslel som si najprv, ach, ako málo poznáme samých seba, že v tomto prípade ide o plachú dušu. Potom som však zistil, že nejde o plachosť, ale o otupenosť pocitov,
odlišnú od otupenosti zo života, o nedostatok trpezlivosti dlhodobo sa viazať na nejaký cit. A najmä nie vtedy, ak by som sa mal ešte aj snažiť. Načo? Pomyslela si moja nemysliaca časť. Som dosť jemnocitný a duševne vnímavý, aby som vedel ako. No odpoveď na otázku prečo mi stále uniká. Moja slabá vôľa sa vždy odvíjala od toho, že nemám vôľu mať vôľu. Toto sa mi deje aj s pocitmi, s rozumom, so samou vôľou, vlastne s celým životom. No v tom jedinom prípade, keď som si vďaka škodoradostnému osudu myslel, že milujem a zistil som, že som milovaný, som bol spočiatku vykoľajený a zmetený, ako keby som vyhral obrovskú sumu peňazí v nezameniteľnej mene. Potom, keďže aj ja som len človek, som sa cítil mierne polichotený. Tento údajne nanajvýš prirodzený cit však rýchlo vyprchal. Nasledoval ho ťažko opísateľný pocit, v ktorom nepríjemne vytrčala otupnosť, poníženie a únava. Otupnosť, ako by mi osud pridelil úlohu v nočnej šichte, ktorú vôbec nepoznám. Uvalili na mňa novú povinnosť, povinnosť príšernej vzájomnosti. Navyše ironicky, ako by to bolo moje privilégium, pre ktoré sa nadriem, ale budem zaň ďakovať osudu. Ako by už riedka jednotvárnosť života nebola dosť, teraz ju má ešte prekryť povinná jednotvárnosť vyhraneného citu. A poníženie. Áno, poníženie. Chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ sa berie tento sám o sebe neopodstatnený pocit. Určite sa vo mne zjavila láska k tomu, že som milovaný. Zrejme mi lichotilo, že si niekto tak pozorne všimol moju existenciu a uznal, že by stála za lásku. No odhliadnuc od krátkej chvíle skutočného polichotenia, v ktorom možno prevážil skôr údiv ako samolúbosť, som pocítil poníženie. Ako by som dostal akúsi odmenu, ktorá bola určená niekomu inému. Áno, odmenu, ktorá má hodnotu pre toho, kto si ju skutočne zaslúži. A únava, predovšetkým únava, ktorá prekonáva aj otupnosť. Vtedy som pochopil jednu pasáž zo Chateaubriana, ktorá ma vždy mýlila, pretože mi k nej chýbala osobná skúsenosť. Chateaubriand prostredníctvom Reného vraví: On le fatigué, on le mane. Unavovalo ho, keď ho milovali. Z úžasom som zistil, že to presne vystihuje moju skúsenosť a že teda nemám právo popierať pravdivosť tohto výroku. Ako len unavuje byť milovaný, skutočne milovaný. Aké je únavné byť objektom, ku ktorému sa upína čísi uzlík citov. Zmeniť sa z niekoho, kto chce byť voľný, len voľný, na poslíčka, ktorý má zodpovednosť opetovať city, ktorý je slušný a nezdúbka, aby si o ňom nemysleli, že pohrda citmi ako nejaký namyslený princ a odmieta najväčší dar, ktorého je schopná ľudská duša. Aké je únavné, že naša existencia zrazu úplne závisí od vzťahu založeného na citoch druhého človeka. Je únavné za každých okolností na silu niečo cítiť, musieť aspoň trochu milovať, aj keby to bolo neopetované. Táto epizóda pominula rovnako nenápadne, ako prišla. Dnes z nej už nezostalo nič, ani v mysli, ani v pocitoch. Nepriniesla mi žiadnu osobitnú skúsenosť, ktorú by som si inak nedokázal odvodiť zo zákonitosti ľudského života, čo inštinktívne poznám, veď sám som človek. Nepriniesla mi radosť, na ktorú by som smutne spomínal, ani zármutok, na ktorý by som spomínal takisto. Ako by som o tom iba niekde čítal, ako by sa to prihodilo niekomu inému, napríklad v románe, ktorý som nedočítal, lebo druhá polovica chýbala alebo ma nezaujímala. Úplne stačilo, pokiaľ som sa dostal. A hoci príbeh nedával zmysel, nepomohla by mu ani tá chýbajúca časť bez ohľadu na zápletku. Zostáva mi iba vďačnosť voči tomu, kto ma miloval. No je to abstraktná, udivená vďačnosť. Vychádza skôr z rozumu, než z citov.
Mrzí ma, ak sa pre mňa niekto trápil. To jediné ma mrzí. Sotva mi život prinesie ďalšie stretnutie s prirodzenými citmi. Priam si želám, aby sa to stalo, už len preto, aby som videl, ako by som sa druhýkrát cítil po tom, čo som prekonal tú rozsiahlu analýzu prvej skúsenosti. Možno by som cítil menej, možno viac. Ak mi to osud dopraje, dobre. Na pocity som zvedavý. Na fakty, čo sa vynoria, nie som zvedavý vôbec. Potom, čo sa aj posledné dažde presunuli na juh a zostal iba vietor, ktorý po nich pozametal, vrátila sa medzi domy radosť z niekoľkých slnečných dní a povievajúca biela bielizeň rozvešaná na šnúrach natiahnutých medzi oknami horných poschodí farebných budov. I ja som bol šťastný, už len preto, že existujem. Vyšiel som z domu s veľkým cieľom, prísť do kancelárie na čas. No v ten deň sa môj vlastný životný popud stal súčasťou toho pozitívneho popudu, vďaka ktorému slnko vyjde presne podľa kalendára v súlade so zemepisnou šírkou a dĺžkou jednotlivých miest na Zemi. Bol som šťastný, lebo som nedokázal byť nešťastný. Vykračoval som ulicou naplnený istotou, pretože kanceláriu poznám, ľudí v nej takisto, takže to boli moje istoty. Nečudo, že som sa cítil slobodný, hoci som netušil, od čoho som sa oslobodil. Banány na predaj vyložené na slnku v košíkoch popri chodníkoch na ulici Rua da Prata boli skvostne žlté. Mne stačí k spokojnosti málo. Že prestalo pršať, že na tomto šťastnom juhu svieti dobré slnko, že banány sú vďaka čiernym škvrnám ešte žlčie, že ľudia, čo ich predávajú, sa popri tom rozprávajú, že vidím chodníky na Rua da Prata, težu na belasom pozadí so zeleno-zlatým nádychom aj celý tento domácky kút vesmírnej sústavy. Príde deň, keď nič z toho neuvidím, keď ma prežijú banány na obrubníku, hlasy šikovných predavačiek a noviny, ktoré chlapec porozkladal na rohu chodníka oproti. Dobre viem, že to budú iné banány a iné predavačky, že keď sa niekto zohne po noviny, bude na nich iný dátum než dnes. Lenže tie noviny sú neživé, takže pretrvajú, aj keď sa zmenia. Ja som živý a pominiem sa, hoci zostanem rovnaký. Túto chvíľu by som mohol ozvláštniť tým, že si kúpim banány, pretože sa mi vidí, že sa do nich premietlo všetko slnečné svetlo ako svetlomet bez zdroja. Ale hanbím sa tých rituálov, symbolov, kupovania vecí na ulici. Čo ak mi ich správne nezabalia? Čo ak mi ich nepredajú tak, ako sa majú predávať, lebo ja ich neviem správne kúpiť? Čo ak sa opýtam na cenu a môj hlas im bude znieť čudne? Oveľa lepšie je písať, než odvážiť sa žiť. Aj keby žitie znamenalo iba kúpiť si banány vystavené na slnku, kým slnko svieti a banány sú na predaj. Možno neskôr. Áno, neskôr. A zda inokedy. Neviem. To, že sa niekto dotkne Kristových nôh, ešte neospravedlňuje nesprávnu interpunkciu. Ak niekto píše dobre, iba keď je opitý, povedal by som mu opisa. Keby namietal, že tým trpí pečeň, opýtal by som sa, a čože je tvoja pečeň? Neživá vec, ktorá žije iba kým žiješ ty. No básne budú žiť aj bez teba.

Som nenápadný svedok postupného upadania vlastného života. Pomalého stroskotania všetkého, čím som chcel byť. S pravdou, ktorá nepotrebuje vence, aby bolo jasné, že je mŕtva, môžem vyhlásiť, že každúčká vec, ktorú som chcel, alebo do ktorej by som v jednej chvíli vložil prchavý sen, sa mi rozbila ako hruda hliny na chodníku, čo vypadla z kvetináča na balkóne nado mnou. Ako by sa osud zo všetkých síl snažil, aby som si niečo obľúbil a v zápätí sa postaral, aby som nasledujúci deň zistil, že to nemám ani nebudem mať. Som ironický pozorovateľ seba samého. No stále ma baví sledovať aj život. A teraz už dopredu viem, že každé nejasné očakávanie sa skončí sklamaním. Nuž trpím zvláštnym potešením, vychutnávam si s nádejou hneď aj sklamanie. Horkú chuť spolu so sladkou. Takže sladká chuť v porovnaní s ňou vynikne. Som ponurý stratég, čo prehral všetky bitky a večer pred každou ďalšou bitkou si s úľubou kreslí do plánov podrobnosti svojho konečného ústupu. Ako zloduch ma prenasleduje osud a nech si čokoľvek zaželám, dopredu viem, že to nedostanem. Ak napríklad vidím na ulici ladnú dievčenskú siluetu a na okamih si ľahostajne predstavím, čo by bolo, keby bola moja, je vždy isté, že 10 krokov od môjho sna sa ono dievča stretne s mužom, ktorý je očividne jej manžel alebo milenec. Romantik by z toho urobil tragédiu. Cudzí človek by to vnímal ako komédiu. Ja to však miešam dokopy, pretože vo vnútri som romantik a sám sebe som cudzí. Nuž, obrátim stránku na ďalšiu iróniu. Jedni vravia, že život bez nádeje nie je možný. Druhý, že s nádejou je prázdny. Ja ani nedúfam, ani si nezúfam. A tak je život iba vonkajší obraz, v ktorom som začlenený a ktorý pozorujem ako predstavenie bezdeja, vytvorené len pre potechu oka. Nekoordinovaný balet, pohyb lístia vo vetre, farebnú hru slnečného svetla v oblakoch, náhodnú spleť starobilých ulíc v zvláštnych častiach mesta. Som z veľkej časti próza, ktorú píšem. Odvíjam sa vo vetách a odsekoch, robím si interpunkciu a vo voľnom prúde obrazov sa oblečiem za kráľa, ako to robievajú deti. Dám si korunu z novinového papiera alebo vytváram rytmus sledom slov a ozdobím sa ako blázni sušenými kvetmi, ktoré sú v ich snoch stále živé. A predovšetkým som pokojný ako handrový panák vypchatý pilinami, ktorý ožije a občas pokýve hlavou, aby mu zvonček na vrchu špicatej čiapky, ktorú má prišitú k hlave, zazvonil. Život cinkne mŕtvemu ako malé varovanie osudu. No koľkokrát ma uprostred tej pokojnej nespokojnosti premknú pocity prázdna a otupnosti z toho, že takto rozmýšľam. Koľkokrát sa cítim ako niekto, kto počuje hlasy cez prerušované zvuky. Koľkokrát cítim základnú horkosť tohto života cudzieho ľudskému bytiu. Života, v ktorom sa nič nedeje, iba si sám seba uvedomuje. Koľkokrát sa preberiem zo seba a zahliadnem z vyhnanstva, ktorým som. O koľko by bolo lepšie byť nikým, byť šťastlivcom, ktorý aspoň cíti skutočnú trpkosť, spokojným človekom, ktorý cíti únavu a nie otupnosť, ktorý trpí naozaj a nie iba domnelo, ktorý sa zabije. Áno, zabije, namiesto toho, aby čakal len na smrť. Stala sa zo mňa postava z knihy. Prečítaný život. To, čo cítim, cítim preto, hoci nie úmyselne, aby som o tom napísal. Všetky myšlienky sa mi objavujú rovno v slovách, pomiešané s obrazmi, ktoré ich rozoberajú na kusy, v rytmoch, ktoré znamenajú čosi celkom iné. Toľko som sa prepisoval, až som sa zničil.
Toľko som o sebe rozmýšľal, že som svojimi myšlienkami, nie sebou. Prebádal som sa do hĺbky. Žijem a dumám, či mám hĺbku alebo nie. Nemám už ďalšiu sondu, iba pohľad, ktorý mi v čiernom zrkadle veľkej studne jasne ukazuje moju vlastnú tvár a tá na mňa hľadí, ako na ňu hľadím. Som ako hracia karta z neznámej starej sady, posledná, čo zostala z balíka. Nemám zmysel, nepoznám svoju hodnotu, nemám sa s čím porovnať, aby som sa našiel. Nemám nič, čo by mi pomohlo spoznať sa. A tak v následných obrazoch, ktorými sa opisujem pravdivo i klamlivo, zostanem väčšmi v obrazoch ako v sebe. Rozprávam o sebe toľko, až sa strácam. Píšem dušou ako atramentom, ktorý sa hodí jedine na písanie. No táto reakcia pominie a znova nad sebou mávnem rukou. Vrátim sa v sebe k tomu, čím som, aj keď je to nič. A v upretých očiach ma pália slzy bez plaču. Vo vyprahnutom hrdle mi puchne úzkosť, ktorú som nikdy necítil. Neviem, prečo by som plakal, keby som sa naozaj rozplakal. Ani prečo som sa nerozplakal. Fikcia sa ma drží ako tieň. A snívam len o spánku.

0: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Čítal Přemek Boublík. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Gabriela Magová. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.
1: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Rádio Devín na vlne slovenskej hudby. Príjemný večer, milí priatelia. Kompozičné umenie domácich autorov môžete dnes spolu s nami v neskorých hodinách počúvať na vlnách Rádia Devín. Relácia Muzika Slovaka bude tento raz bezo zvyšku patriť interpretačnému umeniu Stanislava Zamborského. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma. Stanislav Zamborský, jedna z najvýznamnejších osobností slovenského klavírneho umenia, sa narodil v roku 1946 a opustil náš svet ako 78-ročný 9. decembra 2023. Konzervatoriálne štúdia absolvoval v rodných Košiciach u Márie Mašikovej-Hemerkovej, ale zároveň aj v huslistickej triede Františka Vodičku. Pokračoval na Bratislavskej vysokej škole muzických umení v klavírnej triede Rudolfa Matuzinského. Pokračoval potom na štipendijnom pobyte na Listovej akadémii v Budapešti pod vedením Tibora Erkela. Opäť v Bratislave nasledovalo jeho postgraduálne štúdium a umelecká aspirantúra. Ako jeden z najvýraznejších talentov svojej generácie sa Stanislav Zamborský stal vyhľadávaným solistom aj komorným hráčom. Koncertoval po Európe, v Ázii, na Blízkom východe či na Kube. Medzi jeho komorných partnerov patrili Jela Špitková, Guido Holbling, Ivan Ženatý, Viktor Šimčisko či Jozef Podhoranský. V klavírnom duete hral s Pavlom Kováčom, Danou Šašinovou aj so svojou dcérou Zuzanou Zamborskou. Ako obľúbený pedagóg a vedúca osobnosť pôsobil na Vysokej škole muzických umení aj na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Jeho absolventi klavírnej hry by sa dali rátať na desiatky. O svoje skúsenosti sa delil aj prostredníctvom pútavých knižných publikácií, zameraných predovšetkým na klavírne umenie. V pestrom a atraktívnom repertoári Stanislava Zamborského popri dielach svetových velikánov od 18. storočia až po súčasnosť patrilo dôležité miesto súčasnej slovenskej tvorbe. Zaslúžil sa aj o premiérové uvedenia diel od autorov ako Vladimír Bokes, Jozef Grešák, Juraj Beneš, Martin Burlas, Jozef Malovec, Ivan Hrušovský alebo Dušan Martinček. Teraz vám ponúkame blízky, intímny zážitok z hry Stanislava Zamborského na nahrávkach sólových klavírnych kompozícií týchto významných skladateľov. Ako prvé zaznejú variácie na tému Josefa Haydna. V roku 1969 ich ako svoj siedmy opus skomponoval Vladimír Bokes.

Vladimír Bokes je autorom variácií na tému Josefa Haydna. Dielo v roku 1970 v rámci vlastného diplomového recitálu premiérovo predviedol Stanislav Zamborský. Jeho interpretácia znela aj na úvodnej nahrávke relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Umenie Stanislava Zamborského sa ďalej rozoznie na nahrávke druhej klavírnej sonáty Ivana Hrušovského. Dielo z roku 1970 má časti Fantázia polimodalika, Ostinato a Tokáta kromatika.

Počúvali ste druhú klavírnu sonátu, ktorú pôvodne ako tri klavírne kusy označil autor Ivan Hrušovský, časti Fantázia polimodalika, ostináto a tokáta kromatika. Počúvame interpretačné umenie Stanislava Zamborského. Spomedzi slovenských diel na nahrávkach tohto klaviristu vyberáme ďalej piesne o padajúcom lístí v roku 1962. Na konci svojho štúdia u Alexandra Mojzesa ich skomponoval Ivan Parík. Časti vzrušenie, veľmi pokojne a veľmi pomaly, nie veľmi rýchlo a plynulo, mierne rýchlo.

Svoje mladistvé očarenie klavírnymi prelúdiami Claude Debussyho a nezameniteľnou poetikou Antona Weberna pretavil skladateľ Ivan Parík do svojho klavírneho cyklu Piesne o padajúcom lístí. Dielo z roku 1962 predviedol Stanislav Zamborský, nepostradateľný tlmočník náročných jazykov, akými často prehováralo hudobné umenie domácich skladateľov 20. storočia. Opakovane stál pri premiérach hudby Vladimíra Bokesa a platí to aj o jeho cykle Prelúdii a fúg, opus 53. Z neho si teraz vypočujeme prelúdium a fúgu Fizmol.

Počúvali ste Prelúdium a fúgu Fizmol z cyklu klavírnych prelúdií a fúg Vladimíra Bokesa. Na nahrávke účinkoval Stanislav Zamborský. Do plejády domácich skladieb na nahrávkach tohto klaviristu patrí aj piano sonata. Klaviristovo poetické uchopenie vhodne oživí racionálne štruktúry, aké môžeme obdivovať v tvorbe autora skladby Jozefa Sixtu.

Roku 1985 skomponoval Jozef Sixta svoju pianosonátu. Dielo predviedol Stanislav Zamborský. Slovenská kompozičná tvorba druhej polovice 20. storočia v relácii Muzika Slováka ožíva dnes na nahrávkach veľkého interpreta s hlbokým vzťahom a pochopením pre poetické aj brilantné podoby klavírnej hudby zo storočia 18. a 19. Preto sme dnes začali variáciami na Haydnovú tému a ako poslednú na záver relácie Muzika Slováka si teraz pustíme nahrávku 8 variácií na Beethovenovú tému z finále 4. časti jeho klavírnej sonáty C-dur opus 2 číslo 3. Autor Ivan Hrušovský. Počúvame ešte raz Stanislava Zamborského.

Skladateľ Ivan Hrušovský si zaspomínal na vlastnú pianistickú obratnosť z mladých liet, keď v roku 1994 napísal svojich 8 variácií na Beethovenovú tému. Dielo predviedol Stanislav Zamborský. Milí priatelia, tento významný slovenský klavirista nám dnes hral tvorbu domácich autorov svojich súčasníkov Vladimíra Bokesa, Ivana Hrušovského, Ivana Paríka a Jozefa Sixtu. Reláciu Muzika Slováka pre vás pripravil Ján Klíma. Milí priatelia, prajeme vám naďalej príjemné chvíle s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná skladačka. Pri jej počúvaní vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Dnešné hudobné puzzle, pozostávajúce z inštrumentačne rôznorodých sonát, otvorí posledná klavírna sonáta číslo 8 Dušana Martinčeka. Názvy jej jednotlivých častí naznačujú snahu skladateľa o dôveryhodné zachytenie ich charakteru tak, aby to bolo počuteľné vnímavým poslucháčom. Formový pôdorys ohraničujú dve vonkajšie časti s názvami L'improvisations 1 a L'improvisations 2, vytvárajúce rámcovú konštrukciu celého diela. Vnútorné dve časti sú vo vzájomnom kontraste. Druhá nesie pomenovanie Le rigorosmo, dôsledne, a tretia pre zmenu Le librema, voľne. Klavírnu sonátu číslo 8 Dušana Martinčeka nám teraz zahrá klavirista Ivan Bufa.

V podaní Ivana Bufu sme si vypočuli klavírnu sonátu číslo 8 Dušana Martinčeka. Pokračujeme sviežym dielom Paula Hindemitha sonátou pre fagot a klavír z roku 1938. Vrelý a veselý začiatok celého diela ústi do neustálých melodických línií, ktoré sú typické pre trvanie celej prvej časti. Naopak druhá predstavuje hru rôznych harmonických fragmentov, vytvárajúcich pestrú farebnosť. Tretia časť, radená ataka, teda bezprostredne za sebou, sa aj napriek výrazným rytmickým motívom nevzdialuje od celkového, pokojného, umierneného a elegantného vyznenia. Sonátu pre fagot a klavír Paula Hindemitha v nasledujúcich minútach zahrajú fagotista Lumír Vanek a klavirista Peter Adamec. Zaznejú časti ľahkým pohybom, pomaly a pochod záver.

Doznela sonáta pre fagot a klavír Paula Hindemitha v podaní fagotistu Lumíra Vaňka a klaviristu Petra Adamca. Arthur Honegger s komponovaním svojich prvých dvoch symfónií a oratória Kráľ Dávid zaujal pozornosť širšej hudobnej verejnosti. Aj napriek slávnym symfonickým kusom, medzi ktoré rozhodne patrí jeho Movement Symphonic, či Pacific 231, či neskôr napísaná Tretia symfónia, bol mimoriadne činný aj na poli komornej hudby. V roku 1932 napísal sonatínu pre husle a violončelo, ktoré je mimoriadne poslucháčsky atraktívnym dielom. Rovnocennosť oboch sláčikových nástrojov, kontrapunktom pevne zviazané myšlienky, ostrá rytmickosť, neutíchajúci prúd hudby či lyrické pasáže sú typickými atribútmi udržiavajúce našu pozornosť a vnímavosť. Trojčasťový pôdorys je založený na tempovom kontraste. Rýchlu časť strieda pomalá, ústiaca opäť do rýchlej. Sonatína pre husle a violončelo Arthura Honeggera s časťami Allegro, Andante, Allegro si vypočujeme v naštudovaní huslistky Jany Vlachovej a violončelistu Michaela Eriksona.

To bola sonatína pre husle a violončelo Artura Onegera. Hrali huslistka Jana Vlachová a violončelista Mikael Eriksson. Na záver dnešnej hudobnej skladačky zaznie podobne ako na začiatku čisto klavírna sonáta. A keďže počas celej dnešnej relácie zdôrazňujem kontrast v hudbe, siahla som aj po diametrálne svojou poetikou v rozdielnej sonáte voči tej úvodnej Martinčekovej. Meditatívnosť a akúsi hudobnú ležernosť nahradí mimoriadne temperamentná, iskrivá hudba argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru. Jeho sonátu pre klavír číslo 1 opus 22 zahra Jaromír Zubíček. Zaznejú časti Allegro Marcato, Presto Misterioso, Adagio Molto Appassionato a Ruvido et Ostinato.

Klavirista Jaromír Zubíček zahral sonátu pre klavír číslo 1 opus 22 argentínskeho skladateľa Alberta Ginasteru. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudobná skladačka vám robili spoločnosť inštrumentačne rôznorodé sonáty skladateľov Dušana Martinčeka, Paula Hindemitha, Artura Onegera a Alberta Ginasteru. Za vašu pozornosť vám ďakujú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajeme vám ešte pekný deň a veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa útorková Ars Litera a pri jej počúvaní vás víta Stanislava Kochanová, Daniela Kapitáňová a od mikrofónu Gabriela Magová. Kľúčom k dnešnej hodinke bude slovo horúci a jeho odvodeniny. Zostaneme po celý čas v slovenskej literatúre a ponúkneme vám štyroch prozaikov a jedného básnika, ktorí sa v dielach dotkli slova horúci, alebo horúčava, alebo horúčka a urobili to rôznorodo. Dnes bude trocha náročná Ars Litera na prelaďovanie nálad, ale verím, že vás to neodradí a že sa radi necháte uniesť do ich svetov v ukážkach, ktoré sme vydolovali v rozhlasovom archíve. Prvý je Gejza Vámoš a jeho poviedka Horúce odpoludne. Najprv niečo o Gejzovi Vámošovi. Narodil sa v roku 1901 v maďarsky hovoriacej židovskej rodine aj na území dnešného Maďarska v obci Déva Váň. Vyrastal s troma sestrami Margitou, Veronou a Editou, čo sa často spomína v jeho životopise, preto lebo Edita bola jedna z tých, ktorá inšpirovala jeho prozaické začiatky. Jeho otec Vojtech Vámoš pracoval ako úradník na železnici a v 40. rokoch bol spolu s ďalšími Židmi deportovaný zo Slovenska. Gejza Vámoš odmietal ortodoxné židovstvo, ktoré bolo blízke jeho otcovi, a aj akúkoľvek inú výlučnosť a považoval sa za liberálneho občana a za demokrata. Študoval a zmaturoval v maďarskom gymnáziu v Nitre, potom začal študovať v Prahe medicínu a medicínu aj absolvoval čiastočne aj v Anglicku, aj v Prahe v roku 1925. Po skončení štúdia medicíny pracoval krátko ako lekár v Prahe a potom neskôr pôsobil ako balneológ, teda tiež lekár v Piešťanoch, kde sa špecializoval na liečbu reumatizmu. V roku 1929 cestoval po Anglicku, Holandsku a ďalších krajinách a v 32. sa zúčastnil vojenských manévrov, čo sa inšpirovalo jeho dielo, konkrétne jazdeckú legendu. V roku 1934 vypukla v Piešťanoch tzv. Bahnianska aféra. Potom, ako Gejza Vámoš uverejnil v literárnom magazíne Slovenské smery úryvky zo svojho pripravovaného románu Žid severu a juhu. Miestna židovská obec aj spolok kúpeľných lekárov ho obvinili z urážky židovstva, z urážky kúpeľov aj lekárskeho stavu. A to potom aj spolu s obavami z prenasledovania ohľadne jeho pôvodu prispelo k tomu, že v roku 1939 sa rozhodol emigrovať do Číny. V Číne potom pracoval opäť ako lekár, najprv v Tientine, potom v Pekingu aj v Šanghaji a na ďalších miestach. V 1948 odišiel nad Tchaj-wan a odtiaľ sa o rok vysťahoval do Brazílie. Potom v Brazílii v 50. rokoch od 52. až do 56. vykonával lekársku prax v osadách, kde liečil aj chudobných pacientov, okrem iného aj v černošskej osade Muriae, kde ochorel na chorobu beriberi a na jej následky tam potom aj v marci 56. zomrel. Ale vráťme sa späť do mladosti. V čase štúdia medicíny a krátkej praxe v Prahe sa stretával so slovenskými intelektuálmi, ktorí bývali v Prahe v tom čase a bol aj členom spolku Detvan. A zo slovenských spisovateľov mu boli myšlienkovo najbližší Lacanovomestský, Vladimír Klementis alebo Janko Alexi. A s Jankom Alexim aj spolu založil študentský časopis Svojeť. A vo Svojeti publikoval svoje prvé poviedky, ktoré potom zaradil do debutu Editino očko, ktorý vyšiel v roku 1925. A z tejto zbierky je aj poviedka, ktorú sme vybrali na úvod na dnešný deň, ktorá sa volá Horúce odpoludnie. Myslím si, že je to celkom zaujímavý výber, lebo v tejto poviedke, ktorú napísal dvadsiatník a ktorej protagonistom je tínedžer, sa na malom priestore nachádza všeličo, čo Gejzu Vámoša vlastne vystihuje a tým má na mysli aj jeho ďalší život a tvorbu. Poviedka Horúce odpoludne má trocha zvláštnu výstavbu a aj prudký spád, ale možno práve tým je zaujímavejšia a vypočujeme si ju v podaní Richarda Stánkeho.

0: horúce odpoludnie.
1: Je to tu veselý svet. Slniečko pekne horúco svieti a piesok až tak páli.
2: A tí ohorení indiáni, akí sú veselí.
1: No, veď majú aj prečo. Nie je to lepšej zábavy, než v takej horúce odpoludnie vyhľadať plaváreň, kúpať sa v chladných vlnách, potom si ľahnúť na horúci piesok a celkom sa oddať slnku.
2: Oj, mám takú dobrú vôľu, že by som kvíkal ako prasa. Že to predsa neurobím je preto, lebo sú tu, ako vidím, chlapci z nižších tried a stratil by som u nich na vážnosti, ktorá mi ako Septimánovi patrí.
1: Á, dobre, tak kvíkať nebudeme, ale aspoň sa poobzeráme.
3: Ľaľa, tam ten hlupák číta.
2: Človeče, čo teraz číta, ešte čo? No ten druhý tam je ešte múdrejší. Má akúsi peknú spoločnicu a bavia sa, žartujú. Chlapík leží v piesku a dievča mu trávou šteklí nos.
1: Chlapec kýchne a obaja sa blažene smejú.
2: Mládenec naraz zunuje žart a udrie dievča po ruke.
1: Tomu rýchle hodí frčku na nos a utečie. Chlapík za ním veselo sa naháňajú.
2: No, majte sa dobre.
1: Joj, slnko, slniečko, ha, ale si horúce. Si ďaleko a predsa tak páliš.
2: Už nemám kedy rozmýšľať o tom, ako je to možné, lebo dvaja bezočiví kvartáni, ktorí nemajú inej starosti, ako povaliť jeden druhého v grécko-rímskom zápase, nasypú mi do tváre piesok.
1: Je to nepríjemné,
2: musím konštatovať. Tie mi pokazia moju tichú zábavu. Vyplujem piesok a rozhodnem sa proti tomu silne protestovať. Protestujem a síce tak, že nemám námietky proti tomu, keď jeden nabije druhého, že mu zelené škvrny ostanú na chrbte, ale nech to urobia doma, alebo dakde na poli. Ale tu nech sa správajú slušne a nevyrušujú pokojných Septimánov. Áno. Tak to bude dobré. Zodvihnem sa. No ale kdeže sú už gladiátori? Škoda, že odišli. Márne som sa unavoval zostavovaním protestu. A koľko je ich tu?
1: Celá riviera. Čierne, modré, červené plavky.
2: Vo vode belavé, hnedé vlasy, červené a modré čiapky.
1: A tam? Tam, skoro pri druhom brehu, vidieť pár smelých plavcov.
2: No, je to pekné, ako plávajú. No, ale ja by som nešiel teraz do vody ani za svet.
1: Spíme len ďalej. Je to fakt, že doma ma čakajú. Napríklad latinská úloha, potom algebra a podobné.
2: No a potom pán profesor fyziky sa tiež ponosuje, keď neviem zákony zrážky elastických gúľ. Niekde pán profesor do kaviarne. Tam si pekne nech zahrá partiu biliardu, krásne sa naučí zákony gúľ a mne nech dá pokoj.
1: Ja teraz tu ležím a bojím sa iba toho, že ten neslušný oblak, čo sa ustavične blíži k slnku, mi ho ešte zakrie.
2: Najlepšie by bolo nejakým spôsobom odstrániť ten oblak. Ale ako, ako, ako? No, no čo je to zas? Čo tam tak kričia? Mne sa zdá, že z toho môjho spánku nebude nič.
1: Čo sa tam deje? Vyskočím a utekám s ostatnými k brehu.
2: Čo je to? Čo je to?
1: Nevidíte, tam vo vode sa niekto topí.
2: Nešťastný človek je tam teraz úplne bez pomoci. Pomoc, pomoc, rýchlo člnky. Tu na brehu celý dav.
1: Letia už člnky ako hrom. No, len minútu sa drž, hneď tam budú. Nešťastník ešte pár raz vystrčí hlavu z vody, potom vidieť iba ruky, ako zápasí vo vode a potom nič.
2: Člnky prišli neskoro. Hľadajú ho dlhými žrďami, ale márne.
1: Minúty sa pomaly míňajú, prvá, druhá, tretia. Ešte by ožil, keby ho našli. Nič. Piatá, šiesta minúta. Nič.
2: Člnky sa vrátia, nenájdu ho už. Chytil ho prúd a o 3-4 dní nájdu ho dakde na brehu, ďaleko.
1: Slnko je v oblakoch. Voda je tichá. A ticho, strašné ticho v dušiach ľudí.
2: Kde je veselá spoločnosť? Kde je to veselé dievča a jeho samopašný rytier?
1: Brr. Slnko sa zatmelo a studený ostrý vietor šumí na brehu.
2: Bičom bije rieku. Rúti sa po uliciach oblak prachu, ženie pred sebou, zabuchne okno malinkého domu v kvetnatej záhrade na konci mesta. Stará matka, biela sestra ústrnú. Studený výchor šumí na brehu. Predstavil sa tu voľakto istý premocný velebný pán. Čierny tieň letí do duši ľudí. Tieň smrti. V malej kabíne šaty márne čakajú na gazdu. Stará mať, nežná sestra sedia doma pokojne a nepomyslia na nič. Stôl, knihy, pero a v zošite nedokončený verš. Tebe. A o 7:00 sa akási blondínka netrpezlivo díva na hodiny, že ten na nič hodník ešte nejde. Teda to je to, o čom toľky písali. O čom sme ako malé deti toľko počuli od slúžky sediac okolo pece v zimný večer a túliac sa jeden k druhému od strachu, keď Alibabu chce zavraždiť 40 zbojníkov. To je smrť. Od čoho sa nám zviera srdce a dých, keď ju vidíme vo filme. Tak to ide. Takto veselo, na nič nemysliac, skočí do vody na plavárni, pláva a naraz my z brehu vidíme iba ruky, ktoré volajú o pomoc a potom nič. Nemôžeme vedieť, čo čaká na nás. Nevieme, kedy príde ona a povie dosť. A koľko? Koľko si zakladáme na tom mizernom živote? Aké krásne plány máme do budúcnosti? Na to ani nepomyslíme, že raz príde akési horúce odpoludne, plaváreň a smrť. Smrť hlúpa, nečakaná, zničí naše plány a je márne všetko.

0: Veď iba na smrť rodíme. Na trápnu, dlhú smrť. A to dlhé trápenie sa menuje život. No, ten sa naučil plávať. Ha, ha, ha, ha, ha. Smeje sa niekto hlasne a veselo. Obzriem sa. Veselá spoločnosť sa zase hrá v piesku. Samopašný rytier sa zase naťahuje s tou veselou dievkou. Zase je všetko ako prv. Slnko horúco svietí, vo vode hlavy belavé, hnedé. Plávajú a šľahajú vodou veselo jeden na druhého. Kde je smutná nálada, čo tu panovala ešte pred hodinou? No, nič. Všetko je v poriadku. Smrť? Ja, kto myslí na ňu? Život je tu, veselý život, nádej a spoločnosť. Vražda je rodiť a hlúposť. Tam ten mladý manželský párik iste ináč zmýšľa.
1: Čo sa stalo? Tak to sa utopil. Tak prečo si nedá pozor? Na čo o tom premýšľať? To už aj tak nepomôže.
0: Voda je hladká, nič ju neruší. Tráva je zelená a ženy sú krásne. Na čo sa dívať na dno tej vody? Bahno je tam a smrť. Na čo sa dívať na dno, keď na povrchu je život, krása a veselosť? Žijme, radujme sa ďalej, nič sa nestalo. Áno, áno, pravdu máš, veselá spoločnosť. Nič sa nestalo. A veď celá hodina už prešla. Len tak, kde blízko druhého brehu nesie prúd niečo, nie rýchlo, pekne pomaly.

Na úvod dnešnej Ars Litteri Richard Stanke prečítal poviedku Gejzu Vámoša Horúce odpoludne zo zbierky Editina Očko, ktorá vyšla v roku 1925. A ak som hovorila, že trocha táto poviedka možno zrkadlí to, čím bol Gejza Vámoš, tak ešte by som si tu pomohla slovami literárneho vedca Vladimíra Petríka, ktorý podľa mňa dokonale vystihol to, ako bol Gejza Vámoš vnímaný. A dovolila by som si to teraz prečítať. Gejzu Vámoša vnímala literárna kritika a kultúrna verejnosť ako l'enfant terrible slovenskej literatúry. Jeho dielo sa hodnotilo ako pesimistické, naturalistické, poznačené biologickým determinizmom a nihilizmom. Vámošov vstup do literatúry začiatkom 20. rokov bol síce konformný, ale čoskoro v prozaických prácach začal postupne porušovať ustálené pravidlá a v literárnej publicistike polemizuje temer s každým. Skrátka, stal sa nespratným individuom, sám si vyrábal oponentov a nepriateľov napravo aj naľavo. Pritom, hoci to znie paradoxne, všetko, čo píše a o čom píše, dýcha skutočným záujmom o človeka a o jeho osud. Vlastne je to jeho jediný literárny záujem, ktorému podriadil všetko. Chce človeka vychovávať a hnevá sa, nielen ako publicista, ale aj ako prozaik, na človeka, ktorý sa odmieta racionálne správať a rúti sa do záhuby. Neváha používať pritom expresívne výrazy a drsný jazyk. Je lekár, ktorý si zaumienil liečiť nielen telo, jeho rozsiahlý román Atómy Boha sa týka pohlavných chorôb, ale aj dušu, teda ľudské vedomie. Ako prozaik sa nespolieha len na románový príbeh a umeleckú metaforu. O problémoch, ktoré nastoluje, sa vyjadruje často bezprostredne, autorsky ustavične vstupuje do deja, cituje odborníkov, uverejňuje štatistiky, jeho digresie majú nezriedka podobu traktátu. To všetko rozbíja románovú kompozíciu, čo mu dobová kritika dôrazne vyčítala, no dnes sa viacerým znalcom jeho diela zdá, že sa tu prvýkrát prakticky uplatnili princípy postmodernizmu. Tak toľko Vladimír Petrík. A teraz prejdeme k druhému autorovi, ktorý, myslím si, že do značnej miery nie je žiadny iný l'enfant terrible a je to rovnako provokatívna osobnosť, takže možno, že teraz na začiatok ešte nemusíme až tak veľmi prelaďovať, ale predsa len teraz pôjde o autora píšuceho v staršom veku, ktorý si tiež nedáva servítku pred ústa. Takže ide o autora, ktorého diela sme v poslednom čase počuli v Rádiu 9 asi častejšie, pretože v októbri bolo 25 rokov od jeho smrti. No ale to nám nebráni, aby sme si ho nepustili zas a ide o Rudolfa Slobodu. Ukážku máme pod názvom Horúčava a ide o úryvok z publikácie Rudolf Sloboda z denníkov.

0: ktorú vybrali a zostavili Eva Jenčíková, Viera Prokešová a Zora Prúšková pred necelými 20 rokmi a ktorá sa vyznačovala tým, že ju autorky zostavovali z obrovského, rozsiahleho materiálu. A tu by som si zase vypomohla vetou od literárneho vedca Vladimíra Barboríka, ktorý hovorí o tom, prečo je vydanie výberu z denníkov Rudolfa Slobodu odsúdené na úspech. Prozaik, ale aj príležitostný básnik, esejista a publicista Rudolf Sloboda vytvoril úctyhodný korpus textov. Niekoľko jeho románov, ako napríklad Narcis a rozum a poviedkových kníh, napríklad Uhorský rok, patrí k najlepším dielam slovenskej literatúry svojej doby. Ale okrem Slobodu spisovateľa existoval aj Sloboda legenda. Človek, žijúci v záhradnom domčeku bez tečúcej vody, v prózach vraj tematizujúci vlastnú rodinu, agresivitu i alkoholické excesy. Na poli čudák, na poli mudrc, za ktorým do Devínskej Novej Vsi chodievali ľudia od umenia na diváky. Dnes by sme povedali imidž figúra. No tieto súbory ústnej slovesnosti väčšinou viac, než o svojom hrdinovi, vypovedajú o prostredí, ktoré ich produkuje. Ak si takýto človek navyše píše denník, koho by už nezaujímalo, ako tam autor pojednal jeho pekné oči, alebo aspoň škaredý nos niekoho iného. Toľko Vladimír Barborík. No, niekto by čítal a počúval Slobodu od rána do večera, iný mu až tak nevie prísť na chuť. Ak ste náhodou ešte s týmto autorom nemali skúsenosť, teraz môžete posúdiť sami, do ktorej skupiny patríte. Ukážku číta Ľubomír Pavlovič.
1: Horúčava mi zastavila rozum. Nedalo sa nič robiť. Všetko padá z rúk. Lahol som si a hral som sa s Rubikovou kockou. Ak chcete prehlbiť svoje starecké komplexy, pokúste sa riešiť obrazce takej Rubikovej kocky. Zistíte, že ste somár. Alebo predsa ten mozog stojí iba pre horúčavu. Na pošte som ešte bol svieži, ešte som dokázal obveseliť poštárku, ktorá strašne silno búchala pečiatkou. Povedal som, že je asi nahnevaná, keď tak rázne dáva pečiatky. Na chvíľu som ju zaujal. Usmiala sa, ale už musela pečiatkovať nové papiere. Rad bol veľký. Takisto som si všimol akúsi mladú ženu bez podprsenky. Z pošty som vošiel do obchodu a keď som nakúpil a nakladal na bicykel tovar, akýsi mladý muž ma pozdravil. Pýtam sa, vy ma poznáte? Ste z Novej Vsi? Muž sa usmial, ale ako si čudne prikývol. Jedol na nuk a pri jeho nohách, skôr pri jeho bicykli, sedela asi jeho frajerka. Aj tá jedla na nuk, lenže žltý. Ja som už jeden dnes jedol, hovorím. Žena povedala: Holandsko, Holand, a ukázala prstom na seba a mladíka. Z Holandska ste, maliar Vermersdelf, poviem, a chcel som znázorniť prácu so štetcom. Holand, prikývla žena. Delf, a ešte raz prikývla. Vy ste vedia po anglicky, ja nie. A preto som komunikáciu uzavrel rázným gestom, ukážuť rukou na severovýchod. Holandsko, Holandsko, Zéland, tam, tam. Doma som si spomenul, že som kedysi napísal divadelnú hru Vojna s malým Holandskom. Nikdy by mi nenapadlo, že uvidím Holandianov pred obchodom o Novej Vsi, jediacich na nuk. Ukázala sa aj Užovka, známa z mojich kníh. Chvíľu hypnotizovala sestrinho bieleho kohúta. Objavila ju žena, zahlásila mi to. Dal som metlu a jemne som Užovku hnal dozadu medzi kríky, do chládku. Popri stene išla pomaly, ako si lenivo, ale keď prišla na plošinku, kde je štrk, ako by sa nahnevala, začala sa silno vlniť. Lenže metly, ktorou som šuchotal po zemi, sa bála a tak prešla štrkovou plošinkou k plotu a zmizla medzi rozmarínom a chryzantémami pod hniezdom drozda. Kto vie, či nie je pre drozda nebezpečná? Nie, aby vliezla do hniezda a vybrala mladé. Mimochodom, mladé už lietajú. A nedali by sa. To bolo včera. Dnes je žena na kúpalisku. Rozhodla sa, že si premyslí, či pôjde na operáciu žlčníka. Už je to lekárka radila. Pred týždňom mala hrozný záchvat. Zjedla kus slaniny a zapila studenou vodou. Stačí na takúto kombináciu iba pomyslieť. Chudák vredár a zbieha sa mu nauze a pripupku. Ale žena bez slaniny, cibule a studenej vody nemôže existovať. Pije vodu po dúškoch ako víno. Vychutnáva, premýšľa, či bude zase záchvat. Keď jej záchvat prešiel, išla telefonovať matke, sestre a bratovi, každému do iného bytu, ako trpela. A v ten večer zjedla asi kilo marhúľ. Okolo 6. večer stúpol teplomer na 35 stupňov Celzia. Našťastie zafúkal západný vietor a ukázali sa mraky. Nádej sa rodila. Vzal som zase do rúk Rubikovú kocku a rozhodol som sa zvyšok dňa venovať objaveniu princípu tejto hračky. Ako mohla existovať veda a filozofia v Grécku, Egypte, v Babylone, keď písali proroci svoje diela? Keď tam musia byť ešte väčšie horúčavy ako u nás. Zrejme zaliezli do hlinených domov, podlahu poliali vodou a ležiac na zemi dumali o zákonoch sveta a Boha. Stačí na chvíľu vziať Aristotelovo dielo Kategórie a človek je unavený o 10 minút. A to od čítania. A ten človek ich písal. A pritom písal aj iné. Učil mládež. Sám sa vzdelával. Krútim Rubikovou kockou. Krútim. A spomeniem si, že vnučka povedala nejakú poznámku. Áno, vraj prelepila farby. Vidím, že to urobila zle. Dedukujem, že prostredná kocka bude vždy len prostrednou. Dokopy ich je 6. A teda každá prostredná kocka musí mať inú farbu. A tu vidím, že sú dve prostredné, biele. Treba odlepiť papieriky a znovu ich nalepiť. Robota únavná. Skoro ako umývanie riadu. Ale napokon je všetko prelepené a kocka je vyriešená. Každá strana má svojich 6 kôcvočok. Červených, žltých, zelených, modrých, bielých a fialovo-hnedých. Odkladám Rubika a idem umyť riad. Chcem prísť v mysli na algoritmus, akým sa kocka teraz tak pokazí, aby som si to zapamätal a mohol ju znova zložiť. Prichádzam na to, že na rohoch majú kocvočky 3 farby, uprostred iba 2. A teda rohová farba musí byť vždy v súlade so susednou. Musí tu byť nejaké pravidlo. Počas umývania riadu prichádzam na ďalší poznatok. Ukladanie farieb sa musí začať z jedného miesta a odtiaľ sa šíriť ďalej. Vyrušujú susedia, deti a horúčava. Mám pocit, že susedové deti sa najradšie bijú pred mojimi oknami. Robia si zo mňa posmech, ale len za chrbtom. Už ich asi rodičia poučili. Nikdy nás tu na Slovinci nemali radi. Každý nový obyvateľ to hneď pochopí a stane sa našim nepriateľom. Nie je v mojich silách, aby som sa dokonale ukryl. Občas ma predsa len musia vidieť, ako idem po ulici, alebo ako beriem poštu. Vidím ich, ako čakajú na nejakú zádrabku. Ale dosť. Nebudem kverulant. Vydržím to. Inde na Slovensku ma majú radi. Keď som riad umyl a vzal zase do rúk Rubikovú kocku, začal fúkať príjemný vietor. Pustil som znova rádio a po minúte som zistil, že ma vlastne správy zo sveta ani zo Slovenska nezaujímajú. Vypínam rozhlas. Vychádzam na dvor a počúvam zvuky v okolí.

0: Počúvate útorkovú Ars Literu. Po Slobodovi nasledovala skladba Andreja Turoka Hot Windless Afternoon. A trochu zvolníme a do tretice si vypočujeme niekoľko básní spisovateľa, básnika, bohéma, výtvarníka Ivana Koleniča, ročník 65, ktorý sa tiež ráta za zlého chlapca slovenskej literatúry, ale z týchto melancholicko zafarbených veršov to isto nespoznáte. Budeme počuť 4 básne z 5. autorovej zbierky Korienky neviditeľnosti, ktorú vydal v roku 1994 a v našom archíve sú uložené pod názvom Horúčka. Takže Ivan Kolenič Horúčka, číta Ján Galovič.
1: Horúčka. Ako ti mám povedať, že mi strašne chýbaš v tých ránach, keď sa trápim úlohou myslieť na čokoľvek pekné a zahnať tak žiarlivosť? Keď už ani neotváram na zvonenie, hoci to mohol byť ten malý, pehavý poštárik s listom od tvojich slúžok. Keď som po holých stenách rozvešal ozubené kolieska rozlepeného telefónu a zabúdam na tvoje vzácne dielka v podobe pileí a paliem. Keď túžim odcestovať z tohto mesta prievanou blata a zimy, ktorá sa nedá prečkať v ľahkých semišových topánkach. Preč od ľudí, ktorým dovoluješ, aby neklopili zrak, keď vyslovujú tvoje meno. Nosíš ho po komorníčkach nymfičiek. Vieš o tom? Ako ti mám povedať, že ťa nikdy neprestanem milovať, ale túžim zdrhnúť niekam ďaleko od teba, kde by som zývol, povystieral si kosti a začal hľadať tú zasnúbenú vidiecku dieru, kde majú lacné párky a mútne pivo, kde muži sedia, čakajú a každý vie. Spomínaš si, ako ti bolo zvláštne, keď som ti rozprával o dome uprostred čistiny, postavenom od spodu navrch, zo samých ľudských hlav? Len navrch štítu jedna chýbala. Dar. Bolo by pekné vidieť ťa dnes ráno, keď sa prebudíš zo snou o tom, že si bola videná. A tvoje žiadosti, kam si sa pominuli. Pretrieš si oči, zopneš vlasy. A len čo sa postavíš pred zrkadlo svojho dojemného toaletného stolíka, pretože ty to urobíš, určite to urobíš, ja si ťa poznám, nájdeš v štíhlej medenej vázičke vzácny kríček, akoby kamienok, privezený z veštiarní utíšenia. Šaliem za tebou. Ale je mi lepšie, keď nepoznám tvojich nových priateľov, ulice a parky, ktorými sa prechádzaš v sandáloch zo strieborných cverienok. Vzácny, prevzácny je kvet zo záhrady utíšenia. Neplač.

Tak za mnou chodíš. Vchádzaš nepozorovane, krôčik po krôčiku, aby sa ani špičky tvojich drahých topánok nedotkli prachu, ktorý dýcham. Vchádzaš nepozorovane. Zabudla si si rúš, alebo nejaké puzdierko, alebo si sa prišla len tak pozrieť, či je všetko v poriadku. Úzkosť ako na dlani a smútok hneď na prahu. Ešte upravíš čosi na sklenom stolíku a utekáš skôr, ako vstanem a budem ťa hlúpo nútiť, aby si si so mnou vypila aspoň jednu jedinú šálku kávy.

Ján Galovič čítal verše Ivana Koleniča. Štvrtá ukážka bude úplne iná zas a bude z dokumentárneho románu, ako ho nazýva sám autor. Autor je William Klimáček, všestranná osobnosť, dramatik, básnik, prozaik, režisér, scenárista a herec a umelecký šéf divadla, kultového divadla Gunagu, ale aj autor kníh pre deti a mládež, inak tiež vyštudovaný lekár, anesteziológ. A román, dokumentárny román sa volá Horúce leto 68. Je to dielo z roku 2011. William Klimáček píše poéziu, poviedky a romány. Jeho prvý román Panic pod zemi mu vyšiel v roku 97. Poviedky ešte skôr a myslím, že básne ešte skôr. Veľmi populárne boli aj ďalšie romány Váňa Krutov, Naďa má čas a román, ktorý pod pseudonymom Peter Doktorov publikoval pod názvom English is easy, Chaba is dead, takzvaný mafiánsky román z roku 2004. Je to veľmi obľúbený aj oceňovaný dramatik a jeho hry sa okrem Gunagu uvádzajú aj v iných rôznych českých a slovenských divadlách a kritika si cení aj jeho prózu. V románe Horúce leto 68 Klimáček sleduje osudy niekoľkých rozvetvených rodín približne od začiatku leta roku 1963 po udalosti z konca augusta, keď sa ulicami miest vtedajšieho Československa valili tanky a obrnené vozidlá vojsk Varšavskej zmluvy. Niektorí členovia rodín hneď zvažujú útek za hranice alebo návrat do vlasti, iní sa angažujú v protestoch a ďalší vyčkávajú. Kritika píše, že román autor budoval zo spomienok viacerých osôb, žijúcich doma alebo vo vzdialenom zahraničí a upravil si ho samozrejme v rámci autorskej licencie. Ako román spieje ku koncu a tok času sa epicky zrýchľuje, Klimáček čoraz viac vstupuje do rozprávania a vlastnými pripomienkami, spomienkami, vysvetlivkami a poznámkami o koncepcii tohto románu, respektíve o formovaní jeho štruktúry. Takto prechádza z realistickej plagátovej na postmodernistickú platformu. A toto nám trocha asi pripomenulo nášho prvého autora, ktorého sme tu mali dnes. Inak Horúce leto 68 má až 3 podoby. Inscenácia Horúce leto 68, ktorú uviedlo Gunagu, vychádza z rovnomenného dokumentárneho románu. A na pôvodnú hru, ktorú napísal pre Torontské slovenské divadlo, sa vraj takmer nepodobá. Teraz budeme počuť prózu, dokumentárny rozum Horúce leto 68 a bude to úryvok z prvej časti čítania na pokračovanie. Číta Ivan Krúpa.

0: srdce. Jozef vysielal Dobré ráno. Kým dospievala Edith Piaf, neľutujúca nič, ale vôbec nič, stihol si dať v okne rýchlu cigaretu. Brieždilo sa. A silueta Bratislavského hradu bola čoraz zreteľnejšia. Ruiny podhradia vyzerali ako ateliér k bojovému filmu, ktorým prechádzali modrobiele autá bezpečnosti a prví ranní chodci. Bol čas. Do kresla si sedal práve, keď zvukár za sklom výrazne mávol rukou. Rozsvietilo sa červené svetielko a jeho hlas letel do tisícok domácností, ktoré sa preberali k životu. Ešte raz dobré ráno, milí poslucháči. Nedá mi ako prvú nezopakovať správu, ktorá nás včera všetkých prekvapila a naplnila radosťou. Včera, 9. júla 1968, na druhej bratislavskej klinike, vedenej profesorom Karolom Šiškom, sa uskutočnila prvá transplantácia srdca v socialistickom bloku. Operačný tím chirurgov viedol docent Ladislav Kužela, ktorý našej kolegyni včera večer poskytol rozhovor. Jozef pozrie na zvukového majstra. Rozbehnú sa kotúče nahratej pásky a v štúdiu počuť lekárov hlas. Operácia bola náročná nielen z hľadiska operačného postupu, ale aj prístrojového vybavenia. Použili sme špeciálnu pumpu, ktorú vyrobili odborníci v Sanole Stará Ruda. Tá viedla krv mimo srdca v čase, keď sme na ňom potrebovali pracovať. Krv bola schladená, čím sme znížili riziko poškodenia organizmu a zároveň okysličená, čím sme vlastne nahradili v tej chvíli nefunkčné pľúca. Takto okysličenú sme ju vrátili do pacientkynho tela. Srdce darcu sme mali pripravené v špeciálnom ľadovom roztoku. Naraz muselo pracovať viacero operačných skupín. Jedna, ktorá vyberala darcovo srdce a naša, ktorá ho transplantovala. Súdruh docent, môžete našim poslucháčom vysvetliť, ako je vôbec možné taký zložitý orgán, akým je srdce, nahradiť? Použili sme operačný postup, ktorý úspešne vyskúšal profesor Barnard v Kapskom meste. On, ako isto viete, prvý na svete transplantoval ľudské srdce. Podstatou je, že vymieňame iba srdcový sval a darcovo srdce prišijeme na cievy príjemcu. Musíme pracovať veľmi rýchlo, aby sme predišli nezvratným zmenám, ktoré sa dejú v darcovom orgáne i v tele operovanej pacientky. Čo ste robili po našití srdiečka? Začali sme pacientku zohrievať rovnakým prístrojom, ktorým sme krv chladili. Keď sme dosiahli vhodnú teplotu, elektrickými výbojmi sme sa snažili nové srdce oživiť. Odmenou pre nás všetkých bolo pozorovať, ako naskočilo, ako bije. Celá verejnosť sledovala váš vynikajúci výkon. Ako vnímate toto prvenstvo medzi socialistickými krajinami? Prvý človek na svete, ktorý dostal transplantované srdce, Louis Washkansky, žil 18 dní. Sú pred nami ešte desiatky otázok, ako telu pomôcť prijať nový orgán. Ono sa pred novým srdcom bráni ako pred votrelcom. Chce ho zo seba vypudiť, vytvára si protilátky proti nemu. A tomu musíme v budúcnosti zabrániť. Technicky sa nám operácia podarila. Transplantovali sme nové srdce, ktoré začalo pracovať. Ale vydržalo iba 5 hodín. Napriek všetkému je to obrovský pokrok nášho socialistického zdravotníctva. Súdruh docent, ďakujem vám za rozhovor. Jozef kývol na zvukára a sklonil sa k mikrofónu. Vážení poslucháči, nech vám cestu do práce spríjemní aj táto pieseň od Marty Kubišovej. Zvukár už pripravil hudobný pás a do éteru začala spievať tmavovlasá kráska svoj hit Lampa. Jozef sa pozrie tým smerom, kde tuší druhú chirurgickú kliniku, vzdialenú len pár 100 metrov. Za jej múrmi z neomietnutých tehál sa začína pracovný deň. Ďalší pacienti sa pripravujú na operáciu, búchajú kovové fľaše s kyslíkom, doktori dopíjajú rannú kávu. Možno tam ešte leží chladné telo Charloty Horvátovej z Bratislavy, ktorá prvá zomrela s cudzím srdcom v hrudi. 5 hodín života. Málo alebo veľa? Stálo to za to? Pacientka zrejme nemala inú šancu. Ako na smrť odsúdená, súhlasila so všetkým. Pravdepodobnosť, že prežije deň, týždeň, mesiac navyše, bola. V Kapskom meste existoval dôkaz. Jozef už myslí na vlastné problémy. Predvčerom vysielal o úplatkoch, ktoré dávajú rodičia pri príjmacích skúškach na lekársku fakultu. Kto si vo vedení rozhlasu sa rozčúlil takmer určite po telefonáte zvonka. Systémom tamtamov sa dozvedel, že ho čaká zákaz vysielania na neurčito a že dnešné dobré ráno je nadlho posledné. Ešte nevie, že zákaz bude platiť 1,5 mesiaca a že ho spontánne zruší udalosť, ktorá prevráti na ruby dejiny malého štátu aj milióny životov v ňom. Naša prvá pacientka žila po transplantácii 5 hodín. Roku 1968 sa celé Československo pokúsilo vymeniť staré srdce za nové. Prežilo 300 dní. Tanky. Už pár dní trvalo mimoriadne dusno. Panelák na Kmeťovom námestí cez deň absorboval slnečné lúče, aby ich po zotmení vrátil obyvateľom. Opakovalo sa to každé leto. V zime vypadávalo kúrenie a v lete sa betónové steny prehrievali. V krajine, kde v bytoch neexistovala klimatizácia a dodnes štandardne ani neexistuje, to nikoho neprekvapovalo. Ale kolóny nákladných áut, obrnených vozov a tankov prekvapili všetkých. Vo vzduchu zrazu hučali transportné vrtuľníky, kde si ďaleko pristával obrovský Antonov za Antonovom. A zda všetky bratislavské byty mali v tú noc pootvárané okná a preto mnohí už vedeli, čo bude o pár hodín hlavnou správou na celom svete. Začala sa okupácia Československa. Jozef práve utekal. Nevedel, kto ho prenasleduje, ale od rýchlosti behu závisel jeho život. Lenže nohy ho odmietli poslúchať. Ako by niekto desaťnásobne zvýšil zemskú príťažlivosť. Potil sa. Tieň prenasledovateľa bol už celkom blízko. Zrazu ho chytil svojou nehmotnou labou a vložil pod zvon zlesklého kovu. Jozef sa musel prikrčiť. Poklop mu bol len tak. Stredom viedla oceľová os, na ktorej viseli dve guľové kyvadlá, ktoré sa z ničoho nič začali otáčať a udierali do kovového zvona. V tisícine sekundy pochopil tri veci. Že sa ocitol vo veľkom bicyklovom zvončeku, že sa musí skrčiť, lebo ho kyvadlá rozdravia a že sa nič nestane, lebo sníva. Zobudí malého debil. V byte drnčal telefón. Naštvaný chňapol po slúchadle. To bude vrátnik z rozhlasu. Noc čo noc sa opíjal a potom volával redaktorom, aby nezabudli prísť na ranné vysielanie. Volal vždy skôr, ako bolo potrebné, takže všetci sa pred mikrofónom kriesili silnou kávou. Bola tu susedka. Pán Rola, sú tu Rusi. Prosím? Rusi prišli. Zavesila. Jozef stál so slúchadlom v ruke. Bicyklový zvonček sa mu ešte dotáčal v hlave, keď si uvedomil nepretržitý hluk zo stredu mesta. Podišiel k oknu. Erika v župane ho objala a rozplakala sa. Čo s nami bude? Musím do rozhlasu.
1: V podaní Ivana Krupu sme si pripomenuli úspešný román Viliama Klimáčka Horúce leto 68. Ak ste sa čudovali, prečo sa neskončila ukážka v tom príhodnom momente, keď sa tak pekne skončila a pokračovala ešte troška ďalej, tak práve preto, že toto vystihuje ten román, že neustále pribúdajú nové a nové a nové udalosti a podrobnosti, ktoré rozvíjajú dej. A na záver dnešnej Ars Litteri, ktorá je venovaná slovu horúci, sme si nechali čosi z najnovšej slovenskej tvorby a je to ukážka Horúci deň autora Petra Šuleja. Proza Petra Šuleja Fitopaleontológia s podnázvom Príbehy prvých koncov sveta sa dostala do desiatky literárnej ceny Anasoft Litera 2020 a je završením autorovej prozaickej trilógie, veľmi zaujímavej, História, Spolu a Fitopaleontológia. Má tri dejové, priestorové a časové roviny. Autor sa na jednej strane venuje súčasnej spoločnosti, ale v ďalšej rovine sa odvíja monológ umelej inteligencie mimo času a priestoru vo virtuálnom priestore paralelných vesmírov. Ponúka víziu blízkej budúcnosti, v ktorej bude planéta pretkaná dátovou sieťou, svetlom a elektrónmi, ibaže spoločnosť ešte nie je natoľko informačná, aby napríklad štáty alebo etnika vymizli bez stopy. Uvažuje o vývojových vzorcoch slovenskej spoločnosti, aj celej planéty, o migrácii, klimatických zmenách, nástupe nových technológií, genetických manipuláciách a ďalších výzvach, ktorým bude musieť ľudstvo čeliť. Prečo spomínam fitopaleontológiu? Ak ste čítali tento román alebo prózu Petra Šuleja, potom vám nebude neznáma krátka próza, ktorú sme našli v archíve pod názvom Horúci deň. A na záver si teda vypočujeme text, ktorý nás obráti k žánru sci-fi alebo prípadne dystopie, niekdajšej antiutopie. Peter Šulej, Horúci deň, číta Vladimír Kobielsky.
2: Daniela zalapá po dychu. 17. november 2089 sa určite zapíše do dejín ako najhorúcejší jesenný deň za posledných 1000 rokov. Ortu teplomera sa šplhá na 45 stupňov. Intuitívne pridá chladenie na klimatizovanom obleku. Na priečeli budovy, kde otvorili prvé indické bistro Panjabi Dhaba, sa nachádza pamätná tabuľka. Základný kameň komunity. Tam však ešte rozhodne nie je a ani tam priam nebude. Cez račianske mýto sa valí riava demonštrantov. Bude sa musieť predrať rozvášnenou masou. Zvažuje, či má zmysel obísť spravodlivo rozhorčených po ako tak voľnej mýtnej ulici. Na transparentoch je logo preškrtnutého eura, bitcoinu, musicoinu či iných kryptomien. Jasné, dnes sa protestuje proti monetárnemu systému. Už nestačí základný nepodmienený príjem. Treba zrušiť samotné platidlá. Rozložiť systém. Informačný tok tvrdí, že v meste prebieha niekoľko ďalších protestov. Nuda, pomyslí si. Obyvatelia metropolitných zón sa nudia. Tak štrajkujú. Myslia si, že postávanie, v lepšom prípade pochodovanie po uliciach a námestiach, niečo vyrieši. Dúfajú, že vykrikovanie hesiel, ktorým väčšina z nich ani nerozumie, anuluje všetky problémy. Zabije nudu. Mýlia sa. Dokonca by nemuseli ani nikam chodiť. Môžu sa slobodne posťažovať systému. Možno mu neveria. Kto vie? Každá jedna sťažnosť je prejednaná. Petíciami sa zaoberá rada. Niektorí revolucionári sa doslova idú poprechádzať. Zahádzať si vajíčkami a paradajkami na policajných androidov. Nedajú si ani len námahu obťažovať systém. Jeden z protestov je za obnovenie osobnej lodnej dopravy po Dunaji. Aké romantické, pomyslí si. Nad štrajkujúcimi sa vznášajú holografické vizualizácie starých plavidiel. Lodníci hopsajú okolo pasažierov v smiešných rovnošatách. Salutujú. Pokiaľ si Daniela pamätá, korito v letných mesiacoch takmer so železnou pravidelnosťou vysychalo. Rieka sa premenila na potok, aby ju prívalové dažde dokázali v priebehu pár dní naplniť tisícročnou vodou. Len prepracovaný systém odvodňovacích mikrokanálikov dokáže zabrániť rozsiahlým povodiam. Riadi ho systém, ako všetko. Nepočetné zhromaždenie sa tiež zišlo pred budovou ministerstva zdravotníctva. Sú za legalizáciu umelého prerušenia tehotenstva. Vraj ich nie je viac ako 50. Musí ísť o nejaké atavistické rezíduá fundamentalistických feministických geríl. Nevie si ani len predstaviť, že by niekto uvažoval o niečom podobnom. Keby potrat, ako ho nazývali, bol hneď aj legálny, nenašla by sa žena, ktorá by niečo také vykonala. Pomílené stvorenia s mémom zo začiatku storočia. Vtedy bola situácia diametrálne odlišná. Ľudstvo bolo preľudnené, borilo sa s úplne opačnými problémami, ale dnes? Úbohé fanatičky, prišlo jej ľúto. Zajtra budú na týchto miestach pochodovať ďalší a vykrikovať niečo iné. Povstanú noví bojovníci. Mohlo by jej to byť úplne ukradnuté, napriek tomu podporuje agendu demonstrujúcich. Platidlá pomaly odchádzajú. V podnikateľskom sektore sú však stále dominantné, hoci dnes ide skôr o hru na podnikanie. Preč s peniazmi, preč s vykorisťovaním, stop úžerníkom, zastropujme dedičstvá, zastropujme mesačné príjmy, zastropujme... skanduje Dav. Daniela so zastropovaním nemá problém, len si povie, že ak sa svet bude aj naďalej vyvíjať ako doteraz, nebude mať kto dediť. Niekoľko dronov televíznych staníc všetko monitoruje. Medzi nimi bzučia policajné drony. Vidno poletovať aj stroje súkromných bezpečnostných agentúr. Stroje prepravných firiem tiež nemôžu chýbať. Vzdušný priestor nie je uzavretý. Dnes to nebude až také husté. Asi nahlásili mierový pochod. Žiadne dlažobné kocky a bejzbalové pálky na jednej strane, žiadne elektromagnetické clony, omračovacie lúče, pomarančový plyn, siete a paralizéry na strane druhej. Rozhodne sa teda predrať. Ochranné systémy nastaví na maximum. DAW je ideálna hmota na akýkoľvek hack. Určite tu operujú skeneristi. Daniela je konečne voľná. Masa ju vypľula, nepoškodenú. Pridá do kroku. Raz darmo. Každá generácia si zaslúži vlastnú revolúciu.
1: Peter Šulej nás na chvíľu zobral do slovenského roku 2089. Milé poslucháčky, milí poslucháči, na dnes to bolo všetko. Dnes sme mali slovo horúci, ktorým sme hľadali literárne diela a našli sme 5 literárnych diel slovenských autorov a troška sme ich priblížili. Ďakujeme, že ste s nami strávili čas a tešíme sa na ďalšie stretnutia. Dnešnú Ars Literu pripravili Stanka Kochanová, Danka Kapitáňová a Gabriela Magová. Do počutia.

Príjemnú neskorú noc a dobré zavčas ráno vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Úvod prvej časti dnešného programu nás zavedie do londýnskej Royal Albert Hall. Symfonický orchester BBC pod vedením fínskej dirigentky Dalie Stasevskej prednesie orchestrálnu úpravu chorálovej predohry Príď už, spasiteľ pohanov od Johana Sebastiana Bacha v aranžmáne Ottorina Respighiho. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.